put me out. That's why I got a black knight.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Seimo pirmininkas sako, jog rugpjūčio pabaigoje parlamentas turėtų rinktis į nenumatytą posėdį, tačiau kol kas neaišku, ar bus šaukiama neeilinė Seimo sesija. Kaip skelbė Elta, Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai, parlamentarams teko koreguoti savo planus, todėl birželio 30 dieną turėjusi pasibaigti sesiją užsitėsė beveik iki Liepos vidurio. Premjeras teigė nesikišantis į Vilniaus miesto savivaldybės ir bendrovės Energiesmen ginčą dėl šiukšlių tvarkymo krizės. Pasak jo, situaciją išspręsti turi sostinės mišių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perėmės Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo penktadienį neeilinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiustos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančiosas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį Šiaurės Afrikoje esantį Seutos eksklavą sukėlė priekyvių žmonėmis mafija, paskleidusi gandus apie neseniai priimtą teismo sprendimą dėl imigracijos. Šį mėnesį Ispanijos aukščiausiasis teismas priėmė nutartį, kad skubus neteisėtai sieną kirtusių migrantų grąžinimas netaikomas tiems, kurie atvyksta jūrą. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Teigiama, kad raketa sprogo atsitrenkusi į žemę. Rusijos grėsmės akivaizdoje NATO rengia planus plėsti branduolinį atgrasimą Europoje naujienų agentūros DPA. Tyrimas rodo, kad vienas variantų yra ir papildomų JAV branduolinių ginklų dislokavimas. Pasak ekspertų, gali netgi būti, kad JAV jau perkelė B61.12 tipo bombų į Leikenhito karinių oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Saugumo situacijai toliau aštrėjant, kaip dislokavimo vietų tosiose galėtų būti svarstomos ir tokios šalis kaip Lenkija, Suomija bei Lietuva.
1: Sportas.
0: Artėjančiame pasaulio krepšinio čempionato atrankos lange Lietuvos rinktiniai nepadės NBA rungtyniaujantis krepšininkas Kasparas Jakučionis. Birželio mėnesį 20-metis iš Miami Heat klubo buvo išmainytas į Milwaukee Bucks ekipą. Pasak Jakučionio sprendimu ir jis galės atstovauti Lietuvos rinktiniai rugpjūtį, įtakos turėjo nauja NBA komanda. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 23-28 laipsnius, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsnius šilumos. Dabar Lietuvoje 7:04.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: 99.4 FM. Spauda. Kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:31, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale 15.lt, miškų gaisrų statistika verčia sunerimti, dažniausiai pakanka vienos klaidos. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis šiuo metu vyrauja trečioji gaisringumo klasė, vidutinis gaisrų pavojus, gaisrams kilti sąlygos yra vidutiniškai palankios, tikimybė nuo 10-30%. Gali kilti vidutiniai ir stiprus žemutiniai gaisrai, rašoma valstybinių miškų urėdijos pranešime. Gaisrų sezono metu nuo balandžio 1 iki rugsėjo 30 dienos, kartais nuo kovo 15 iki spalio 15 dienos, miškininkai per savaitę vidutiniškai gesina 4 gaisrus. Kai miškų gaisringumas pasiekia 4 ar aukštesnę gaisringumo klasę, kai kuriomis dienomis miškininkai per dieną gesina daugiau nei 5 gaisrus. Šiemet, kaip ir kasmet, daugiausia gaisrų kilo dėl žmonių neatsargaus elgesio su ugnimi, numestų neužgesintų cigarečių nuorūkų ar degtukų, liktų neužgesintų laužų. Šiemet vidutinis vieno miško gaisro plotas siekia apie 0,5 hektaro. Iki Liepos 30 dienos VMU patikėjimo teisę prižiūrimuose miškuose kilo 92 miško gaisrai 45 hektarų plote. Į galimų miško gaisrų paiešką miškininkai šiemet vyko daugiau nei 410 kartų. 2025 metais iki Liepos 30 dienos į galimų miško gaisrų paiešką miškininkai įvyko 244 kartus, o 2024 metais tuo pačiu laikotarpiu 175 kartus.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kapinėse naujo mokesčio kol kas nebus, rašo Vakarų ekspresas. Klaipėdos miesto savivaldybė kol kas nežino, kokio dydžio bus vienkartinė vietinė rinkliava už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nešas Uostamiesčio kapinėse. Nuo Liepos 1 dienos Lietuvos savivaldybės galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nešas. Toks sprendimas priimtas įgyvendinant balandžio mėnesį Seimo priimta žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Kaip naujienų agentūrai sakė Klaipėdos miesto tvarkymo skyriaus vedėja, šiuo metu Liebartų kapinėse yra įrengtos 2 kolumbariumų aikštės, viena iš jų savivaldybės lėšomis.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O štai portalas diena.lt rašo apie tai, kad atostogos baigėsi greičiau nei tikėtasi, Liepa nekilnojamojo turto pirkėjai grįžo į rinką. Po birželio ramybės Lietuvos pirminė būsto rinka Liepa vėl padidino apsukas. Pirminiais duomenimis nekilnojamojo turto pirkėjai sudarė 16% daugiau sandorių nei birželio mėnesį ir vos 1% mažiau nei tuo pačiu metu pernai. Po birželį fiksuoto įprasto atostogų sąstingio, kai sandorių skaičius buvo nukritęs apie 100 vienetų, rinka sparčiai atsigauna. Jei ši tendencija išliks, rugpjūtį Vilniuje vėl galima tikėtis daugiau nei 500 pardavimų. Bendras sandėlis sostinėje išlieka kaip niekad didelis 6502 būstai. Liepa rinka papildė 407 nauji būstai, iš jų daugiau nei pusė ekonominės klasės. Vidutinė kvadratinio metro kaina Vilniuje per mėnesį ūktelėjo 1,7% ir pasiekė 4125 eurus už kvadratinį metrą. Šį šuolį daugiausia lėmė nauji projektai, kurių vidutinis įkainis siekia 4364 eurus už kvadratinį metrą. Taip pat kainos kilo ir daliai jau pasiūloje esančių būstų. Kaune Liepos mėno buvo itin rezultatyvus, čia sudaryti 104 sandoriai, tai net 28% daugiau nei birželį ir 9% daugiau nei prieš metus. Tai atitinka ilgalaikį miesto vidurkį ir rodo, kad Kauno rinka iš lieka stabili. Naujų projektų Liepa Kaune nebuvo pristatyta, todėl pasiūla sumažėjo 6%, kvadratinio metro kaina keitėsi simboliškai, augo 0,5% iki 3441 euro už kvadratinį metrą.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo penktadienį neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyksta 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Vidaus reikalų ministerija skyrė 2 milijonus 700 tūkstančių eurų dviem priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugnigesių reagavimas į iškvietimus. Kaip penktadienį pranešė ministerija, vieno iš planuojamų įgyveninti projektų metu, nemažiau kaip 90 Vilniaus regiono sirenų bus įjungtos į departamento valdomą centralizuoto valdymo sirenų sistemą. Tuose sirenose įdiegiant reikiamą techninę ir programinę įrangą. Prie statomo kruizinių laivų terminalo Klaipėdos jūrų uoste pradedama projektuoti nauja katerių ir jachtų prieplauką. Klaipėdos uosto direkcija pranešė pasirašiusi sutartį su būsimos marinos projektuotojai. Šiemet paskelbta tarptautinį konkursą laimėjo bendrovė Hidrosfera, sutarties vertė siekia 145 tūkstančius eurų. Bendrovė turės suprojektuoti naują mažųjų laivų prieplauką bei inžinerinę infrastruktūrą, gauti statybos leidimą, taip pat parengti ir suderinti techninį darbo projektą, užtikrinti projekto priežiūrą. Rusijos grėsmės akivaizdoje NATO rengia planus plėsti branduolinį atgrasimą Europoje. Naujienų agentūros DPA tyrimas rodo, kad vienas variantų yra ir papildomų JAV branduolinių ginklų dislokavimas. Pasak ekspertų, gali netgi būti, kad JAV jau perkelė B61-12 tipo bombų į Leikenhito karinių oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Saugumo situacijai toliau aštrėjant, kaip dislokavimo vietose esą galėtų būti svarstomos ir tokios šalis kaip Lenkija, Suomija bei Lietuva. Nors grupuotė Hamas penktadienį pranešė sutikusi su JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbto susitarimu, dėl karo su Izraeliu pabaigos Izraelis savo nuomonės apie susitarimą dar neišsakė. Pagal susitarimą palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos ruožo. Suomija penktadienį pareiškė pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės Maroke esančiam Ispanijos Seutos anklavui, susiduriant su 10 tūkstančių migrantų antplūdžiu. Kaip skelbta, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ketvirtadienį paragino sustabdyti Ispanijos narystę Europos Sąjungos bevizėje Šengeno erdvėje po to, kai tūkstančiai migrantų įžengė Ispanijos Seutos eksklavą besiribojantį su Maroku.
1: Sportas.
0: Pasaulinė futbolo federacija penktadienį pažadėjo tęsti atviras ir demokratiškas kabutėse konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano, nepaisant didelio pasipriešinimo šiam pasiūlymui. Tarp priešininkų ir Europos futbolo federacija, kuri pažadėjo boikotuoti pasaulio čempionatą, jeigu FIFA įgyvendintų savo planą dėl privačių investuotojų. FIFA savo pareiškime nurodė, kad visos jos narių asociacijos turėtų turėti galimybę apsvarstyti šį planą. Šeštadienio dieną trumpi lietus išplis į daugelį vietovių, kai kur lis smarkiai vietomis juos lydės perkūnijos griausmas, vėjas ir toliau neturės pastovios krypties, pūs 4-9 metrų per sekundę stiprumo, tik vėl perkūnijos metu prognozuojami staigus vėjo sustiprėjimai iki 17 metrų per sekundę. Šią dieną termometrai rodys 24-29 laipsnius, prie jūros bus 21-23 laipsniai šilumos. Lietuvoje 8:05.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.4.

0: 0000662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Lietuvoje 8:12, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale 15.lt. Pradinio įnašo reikalavimas pirmam būstui mažėja nuo 15% iki 10%. Šeštadienį įsigalioja Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintis įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolintis su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Centrinio banko vadovas yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori išsaugoti savo namus, todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašą. Reikalavimą. Be to, jo vertinimo pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15% įnašą sunku net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamojo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui, paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiama skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra gražinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Be to, keičiamas paskolos įmokų ir pajamų santykio vertinimas. Vietoj iki šiol taikyto 2 ribojimų derinio bus taikomas vienas reikalavimas. Paskolos įmoka negalės būti didesnė kaip 50% pajamų, vertinant paskolos tvarkymo galimybę su ne mažesnė kaip 6% palūkanų norma. Lietuvos banko teigimo toks pakeitimas užtikrins didesnį skolininko atsparumą, galimam palūkanų normų augimui ir tolygesnį šio reikalavimo poveikį visame palūkanų normų cikle. Nuo 2011 metų atsakingo skolinimo nuostatai buvo koreguojami 2015 ir 2021 metais. Pradinio įnašo reikalavimas pirmam būstui mažėja nuo 15% iki 10%.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymas, ir taiko kažkokias psichologinės praktikas. Kai kurie supranta sveikatinimas tik kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime darytų kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba. Nei vien judėjimas, nei vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami. Ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Neįdra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, šiandien ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esam negeležini, mes esam gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus. Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visa tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti, tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padarys kaip nauja, tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keisti gyvenimo būdą. Jei visų lygų neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Vis tik galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
0: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Čia radio stotis. Iš Kauno.
3: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos opozicijos nariai dėl Vilniaus atliekų tvarkymo sprendimų kreipėsi į prokuratūrą. Kaip teigiama opozicijos narių pranešime spaudai, politikai kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl sprendimų, kuriais buvo pertvarkyta Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Opozicija prašo įvertinti, ar priimant šiuos sprendimus nebuvo viršyti įgaliojimai, piknaudžiaujama tarnyba ir padaryta žala viešajam interesui. Premjeras teigia nesikišintis į Vilniaus miesto savivaldybės ir bendrovės Energesmen ginčą dėl šiukšlių tvarkymo krizės. Pasak jo, situaciją išspręsti turi sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Seimo pirmininkas sako, jog rugpjūčio pabaigoje parlamentas turėtų rinktis į nenumatytą posėdį, tačiau kol kas neaišku, ar bus šaukiama neeilinė Seimo sesija. Kaip skelbė Elta, Seimas Liepos viduryje baigė pratestą pavasario sesiją. Pasikeitus valdančiai daugumai, parlamentarams teko koreguoti savo planus, todėl birželio 30 dieną turėjusi pasibaigti sesiją užsitėsė beveik iki Liepos vidurio. Varšuvos apygardos teismas sušvelnino kardomoje priemonę kaltinamajam Lietuvoje įvykdyto išpolio prieš Rusijos opozicijos politiką Leonidą Volkovą organizavimu. Iš teismo salės penktadienį pranešė Lenkijos visuomeninio transliuotojo TVP informacinio ir publicistinio projekto rusų kalba Vot Tak žurnalistas. Kaltinamasis pranešime įvardytas kaip Anatolijos B., nors anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbta ir jo pavardė Blinovas. Nuo 2024 metų buvo laikomas suimtas, tačiau gynyba atkakliai reikalavo jį išlaisvinti. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas penktadienį pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantis autos eksklavą sukėlė priekyvio žmonėmis mafija, paskleidusi gandus apie neseniai priimtą teismo sprendimą dėl imigracijos. Šį mėnesį Ispanijos aukščiausiasis teismas priėmė nutarti, kad skubus neteisėtai sieną kirtusių migrantų grąžinimas netaikomas tiems, kurie atvyksta jūrą. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Teigiama, kad raketa sprogo atsitrenkusi į žemę.
1: Sportas.
3: Su Dubai klubu šią vasarą 3 metų sutartį pasirašęs Simonas Lukošius kitą sezoną nuomos pagrindais atstovaus Malagos Unikachos ekipai, pranešė Basket News šaltiniai. Praėjusiame sezone Lukošius žaidė Vilniaus ryte ir ne tik laimėjo FIBA čempionų lygos titulą, bet ir tapo finalo ketverto naudingiausių žaidėjų. Unikachos komandoje artėjančiame sezone rungtyniaus ir Ignas Brazdeikis, Kauno Žalgirį palikęs krepšininkas su Malagos klubu, pasirašė 1 metų sutartį. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnyje, vietomis galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 m per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 23 iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose termometrai rodys 20-22 laipsnius šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos opozicijos nariai dėl Vilniaus atliekų tvarkymo sprendimų kreipėsi į prokuratūrą. Kaip teigiama opozicijos narių pranešime spaudai, politikai kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl sprendimų, kuriais buvo pertvarkyta Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Opozicija prašo įvertinti, ar priimant šiuos sprendimus nebuvo viršyti įgaliojimai, piknaudžiauta tarnyba ir padaryta žala viešajam interesui. Baigus tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos, pateiktos rekomendacijos pareigūnų korupcijos rizikoms mažinti, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Penktadienį Lietuvos policijos generaliniam komisarui buvo perduota jo kaip policijos departamento vadovo veiklos tarnybinio patikrinimo išvada. Kaip nurodo Vidaus reikalų ministerija, joje vertinta, kaip policijos departamente buvo organizuojama vidaus kontrolė įgyvendinant korupcijos prevencijos priemonės ir užtikrinamas jų veiksmingumas. Varšuvos apygardos teismas sušvelnino kardomoje priemonę kaltinamajam Lietuvoje įvykdyto išpolio prieš Rusijos opozicijos politiką Leonidą Volkovą organizavimu. Iš teismo salės penktadienį pranešė Lenkijos visuomeninio transliuotojo TVP informacinio ir publicistinio projekto rusų kalba VOTTAK žurnalistas. Kaltinamasis pranešime įvardytas kaip Anatolijus B., nors anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbta ir jo pavardė Blinovas nuo 2024 metų buvo laikomas suimtas, tačiau gynyba atkakliai reikalavo jį išlaisvinti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Izraelis labai džiaugiasi, kabutėse susitarimo, pagal kurį palestiniečių kovotojų grupuotė Hamas perduos savo ginklus, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauks iš Gazos ruožo. Hamas anksčiau penktadienį pranešė sutikusi su susitarimu užbaigti karą su Izraeliu, kuriame numatytos nuostatos dėl jos ginklų ir laipsniško Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių, siekiant pažangos dėl paliaubų susitarimo, kuris Gazos ruožė galioja nuo spalio mėnesio.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų krepšinio rinktinė draugiškame turnyre iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Ketvirtadienį lietuvės nugalėjo švedes, o penktadienį 73-67 įveikė Lenkės. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 m per sekundę. Temperatūra 23-28 laipsniai, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 9:35.
1: Dienos komentaras.
2: Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
3: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymetis. Tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis darže gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas sunkių daiktų kėlimas, intensyvus darbas be poilsio. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę, todėl ilgesnis buvimas, prieš lysis susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą sukeldamas skausmus. Todėl, pradėdami darbus sodę, nepulkite juos tačiai galvą ir be to kito. Nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu. Siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sode kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenis kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenims skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kart nuo karto reikia poilsio. Todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti, purenti ir ravėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo soliuko ar klubo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kelimo, žemių maišą, dėžę su sodinukais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybei perviškite karučio ar krepšyje su ratukais, o keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šalinimas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojama skaudamą vietą šaldyti, tinka į rankšluostį įsivynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šaldiklio. Skaudamą vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mam skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gynėjai vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymė vietinį poveikio, todėl gali būti puikia alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproksenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ar skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioja medžiaga, taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproksenas, dexketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau, dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai, jų veiklioja medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojami ant skaudamas vietas, dažniausiai nedaugiau kaip du kartus per parą, ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.

0: Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Baigus tarnybinį patikrinimą dėl policijos vadovybės veiklos pateiktos rekomendacijos pareigūnų korupcijos rizikoms mažinti, pranešė vidaus reikalų ministerija. Penktadienį Lietuvos policijos generaliniam komisarui buvo perduota jo kaip policijos departamento vadovo veiklos tarnybinio patikrinimo išvada. Kaip nurodo vidaus reikalų ministerija, joje vertinta, kaip policijos departamente buvo organizuojama vidaus kontrolė įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės ir užtikrinamas jų veiksmingumas. Aplinkos apsaugos departamentui nuo penktadienio pradėjo vadovauti Edgaras Skrebė, iki šiol vadovavęs departamento Vilniaus aplinkos apsaugos skyriui. Aplinkos saugininkas Skrebė turi vadovaujamo darbo bei teisinės veiklos patirtį aplinkos saugos ir valstybės valdyme. Skrebė departamentui vadovaus 5 metų kadenciją su galimybe ją pratesti dar 5 metams. Į užsienio reikalų ministeriją penktadienį iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta griežto protesto nota dėl tebesitęsiančių smūgių Ukrainos civiliams ir Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Kaip nurodoma užsienio reikalų ministerijos pranešime spaudai, dėl naktį iš Liepos 29-osios į 30-ąją dieną Rusijos karinių pajėgų panaudotų daugiau kaip 70 įvairių tipų raketų ir beveik 300 kovinių dronų žuvo mažiausiai 10 civilių Ukrainos gyventojų, įskaitant 4 vaikus, dar kelios dešimtys civilių gyventojų sužeista. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Izraelis labai džiaugiasi susitarimu, pagal kurį palestiniečių kovotojų grupuotė Hamas perduos savo ginklus, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauks iš Gazos ruožo. Hamas anksčiau penktadienį pranešė sutikusi su susitarimu užbaigti karą su Izraelio, kuriame numatytos nuostatos dėl jos ginklų ir laipsniško Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių siekiant pažangos dėl paliaubų susitarimo, kuris Gazos ruože galioja nuo spalio. Po daugiau kaip 3 savaičių trukusios ramybės Sicilijoje esantis Etnos ugnikalnis į atmosferą išspjovė pelenų stulpą. Viskas prasidėjo apie 3:30 vietos laiko, kai buvo pastebėti intensyvūs strombolio tipo išsiveržimai, tai dažni ir nestiprus sprogstamieji išsiveržimai. Vėliau jie peraugo į lavos fontaną. Anot Reuters, dėl didelio pelenų išmetimo susidarė pelenų stulpas, kurio aukštis pasiekė maždaug 7 km virš jūros lygio. Europos Sąjunga penktadienį apkaltino Kinijos internetinės prekybos platformą Temu per patikrinimą nepateikus prašytos informacijos. Patikrinimas buvo atliktas vykdant tyrimą dėl šios bendrovės veiklos. Europos komisija pranešė 2025 metų gruodžio 2-5 dienomis atlikusi patikrinimus, apie kuriuos iš anksto nepranešė, siekdama surinkti įrodymų tyrimui, kuriuo aiškinamasi, ar Temu negavo konkurenciją potencialiai iškraipančių užsienio subsidijų.
1: Sportas.
0: Vienas praėjusio sezono Klaipėdos Neptūno lyderių Donatas Tarolis ir toliau vilkės Uostamiesčio klubo marškinėlius. Sunkusis krašto puolėjas turėjo svarbų vaidmenį Gedimino Petrausko žaidimo schemose 2025-2026 metų sezone. Klubas su žaidėju susitarė dėl kontrakto pratesimo 2026-2027 metų sezonui. Praėjusiais metais Gargždiškis buvo vienas efektyviausių LKL, kurią remia Betson žaidėjų. Per 36 sužaistas dvikovas vidutiniškai pelnė po 12,5 taško, atkovojo po 5,2 taško ir fiksavo 16,2 naudingumo balo per 22 minutes vidurkį. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje griaudės perkūnija, vietomis galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 m per sekundę, temperatūra sieks nuo 23 iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsnius šilumos. Lietuvoje 10 valandų ir 5,5 minutės.
1: dienos. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džes vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

And savory is actually harm of the brazen.

0: Dienos komentaras. Gegužės 5-ąją minima pasaulinė rankų higienos diena. Apie tai, kokią reikšmę mūsų sveikatai turi rankų plovimas ir asmens higienos laikymasis, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentaras.
1: Pasaulio sveikatos organizacija dar 2009 metais inicijavo judėjimą plauk rankas saugo gyvybės. Rankų higienos gerinimo iniciatyva pirma buvo nukreipta į sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų higienos įgūdžių gerinimą. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, nukentėti keliaujant lėktuvu yra tik viena tikimybė iš milijono. Tuo tarpu tikimybė, kad pacientui bus padaryta žala teikiant medicininę priežiūrą, yra nuo 1 iki 300. Įdomu yra tai, kad netgi pramonėje, kuri laikoma pavojingesnė, pavyzdžiui, branduolinė pramonė ar aviacija, saugos rodikliai yra daug didesni nei sveikatos priežiūros srityje. Kaip ir kasmet, gegužės 5 dieną Pasaulio sveikatos organizacija, minėdama pasaulinę rankų higienos dieną, siekia informuoti visuomenę apie rankų higienos svarbą sveikatai, bei prisidėdama prie hospitalinių infekcijų prevencijos, nori išsaugoti pacientų gyvybę. Šių metų šūkis yra švara, saugios medicinės pagalbos garantas visiems jūsų rankose. Hospitalinėm infekcijom, tai kvėpavimo, šlapimo takų, operacinių žaizdų ar kraujo, yra priskiriamos visos su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, kurių pacientas neturėjo atvykdamas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jas dažniausiai sukelia antibiotikams atsparios bakterijos, įvairūs virusai ir grybeliai, kurie plinta per nešvarias rankas. Kasmet su sveikatos priežiūra susijusiamis lygomis Europoje susirga 4 milijonai pacientų, iš kurių apie 40 tūkstančių miršta. Dar 19 amžiaus viduryje gydytojas Semmelweisas dirbęs vienos akušerijos klinikoje pastebėjo, kad rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam. Jo nurodymas personalui plauti rankas su muilu ir chloro sirupu žymiai sumažino gimdyvių mirštamumą. O mokslininkai nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų gali gyventi iki 4,5 milijonų įvairių mikroorganizmų. Ir jų išgyvenimo trukmė sviruoja nuo 15 minučių iki 4 valandų. Jei rankų higiena yra netinkama, mikroorganizmais galima apsikeisti net paspaudžiant ranką, perduodant rašiklį, per medicinos priemonės, prietaisus, bei instrumentus. Be to mikroorganizmai gali plisti per nešvarius klozeto dangčius, nuleidimo mygtukus, durų rankenas, kriauklių čiaupus ir nešvarius spintelių ar kitų daiktų paviršių. Pagal užkrečiamų lygų ir AIDS centro duomenys, Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 tūkstančių žarnyno infekcinių lygų atvejų. Kaip skelbia duomenys, 17 metais Lietuvoje buvo užregistruoti net 225 protrūkiai. Daugiausia protrūkių priežastimi buvo rotavirusai ir salmonelė. Pagrindiniai salmoneliozės protrūkių rizikos veiksniai buvo kiaušiniai, vištiena, konditerijos gaminiai. O pagrindiniais rotavirusinės infekcijos protrūkių rizikos veiksniai buvo asmens higienos stoka. Todėl plaukų priežastimi buvo rotavirusai ir salmonelės. Pagrindiniai salmoneliozės protrūkio rizikos veiksniai buvo kiaušiniai, vištiena, konditerijos gaminiai. O pagrindiniais rotavirusinės infekcijos protrūkio rizikos

0: Europos Sąjunga taip pat jau daug metų siūlo labai apgalvotai ir tikslingai investuoti į žmonių sveikatą, o ypač į ligų profilaktiką. Nes, kaip žinoma, sveikata yra ne tik vertybė, savaime, bet viena svarbiausia valstybės ekonomikos bei gerovės sąlygų.
1: Girdėjote sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentarą.

0: Labai diena, eteryje 11 valandos žinios. Šeštadienį įsigalioja Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolintis su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Į užsienio reikalų ministeriją penktadienį iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta griežto protesto nota dėl tebesitisenčių smūgių Ukrainos civiliams ir Lenkijos oro erdvės pažeidimo. Kaip nurodoma pranešime spaudai, dėl naktį iš Liepos 29-osios į 30-ąją dieną Rusijos karinių pajėgų panaudotų daugiau kaip 70 įvairių tipų raketų ir beveik 300 kovinių dronų, žuvo mažiausiai 10 civilių Ukrainos gyventojų, įskaitant 4 vaikus, dar kelių dešimtis civilių gyventojų sužįsta. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pareigojus naują inovacijų agentūros vadovę ir valdybą efektyvinti veiklą, įstaigos šiemet laukia pertvarka, kuri turėtų paliesti ir apie penktadalį jos darbuotojų. Viceministro teigimo pokyčiai ruošiami vadovaujantis nauja agentūros veiklos strategija. Anot jo, nors tikslaus skaičiavimo dar nėra, agentūros personalą norima sumažinti maždaug nuo 350 iki 280 etatų, atsisakyti pareigybių, kurios nekuria vertės ekonomikai ir verslui, o yra papildoma biurokratinė našta kabutėse. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyjivui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas žmonės įvykio metu nenukentėjo. Apie tai socialinėme tinkle X šeštadienį pranešė Lietuvos užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šeštadienį užsienio reikalų ministerija išsikvies Rusijos atstovą Vilniuje. Po daugiau kaip 3 savaičių trukusios ramybės Sicilijoje esantis Etnos ugnikalnis į atmosferą išspjovė pelenų stulpą. Viskas prasidėjo apie 3 valandą nakties vietos laiku, kai buvo pastebėti intensyvus strombolio tipo išsiveržimai, tai dažni ir nestiprus sprogstamieji išsiveržimai. Vėliau jie peraugo į lavos fontaną. Anot Reuters, dėl didelio pelenų išmetimo susidarė pelenų stulpas, kurio aukštis pasiekė maždaug 7 km virš jūros lygio. Europos Sąjunga penktadienį apkaltino Kinijos internetinės prekybos platformą Temu per patikrinimą nepateikus prašytos informacijos. Patikrinimas buvo atliktas vykdant tyrimą dėl šios bendrovės veiklos. Europos komisija pranešė 2025 metų gruodžio 2-5 dienomis atlikusi patikrinimus, apie kuriuos iš anksto nepranešė, siekdama surinkti įrodymų tyrimui, kuriuo aiškinamasi, ar Temu negavo konkurenciją potencialiai iškraipančių užsienio subsidijų. Kelioms Europos Sąjungos šalims sukritikavus Ispaniją ir rėmusis atsakomųjų priemonių dėl smarkiai išaugusio migrantų srauto jai priklausanti Sautos eksklavą, Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas penktadienį paragino bendrijos valstybės narės laikytis Europos sutarčių. Jo teigimu dabar metas toliau kurti stiprią ir vieningą Europą, o ne ją skaldyti.
1: Sportas.
0: Prieš šeštadienį startuosiančias Baltijos lygos pusfinalio rungtynes bei likus mažiau nei savaitei iki UEFA moterų čempionų lygos atrankos turnyro Danijoje Šiaulių Gintra užbaigė sudėties komplektavimo darbus. Lietuvos čempionių klubas pasirašė sutartį su 19-mete Kenijos rinktinės puolėja Elizabeth Mideva Lavungu. Sutartis sudaryta iki šio sezono pabaigos su galimybė ją pratęsti dar vienam sezonui. Ir informacija apie orus. Šeštadienį daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi, vietomis smarkus lietus per kūniją, kai kur gali iškristi nestambi kruša. Sinoptikai taip pat sako, kad jau sekmadienį lietus trauksis, o savaitės pradžioje sugrįš sausi orai. Šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, didesnėje šalies dalyje griaudės per kūniją, iš galingesnių debesų, kai kur gali iškristi kruša, per kūniją sustiprės vėjas, jo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Nepaisant lietaus, temperatūra šeštadienį sparčiai kils. Dieną daugelyje šalies rajonų bus 23-28 laipsniai šilumos, tik vakariniuose rajonuose bus 20-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir beveik 6 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labai diena, eteryje žinios. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyjivui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas žmonės įvykio metu nenukentėjo. Apie tai socialinėme tinkle X šeštadienį pranešė Lietuvos užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šeštadienį užsienio reikalų ministerija išsikvies Rusijos atstovą Vilniuje. Grūdų augintojai sako, kad net lietums išguldžius apie 10% javų ir kitų grūdinių kultūrų, derliaus šiemet tikimasi neprastesnio nei pernai. Visgi baiminamasi, kad pakenkti situacijai gali naujos liūtės. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas sako, kad stiprus ir ilgas lietus ant žemės privertė atgulti apie 10% kultūrų. Kelioms ES šalims sukritikavus Ispaniją ir rėmusis atsakomųjų priemonių dėl smarkiai išaugusio migrantų srauto į jai priklausantis autos eksklavo, Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas paragino bendrijos valstybės narės laikytis Europos sutarčių. Jo teigimu dabar metas toliau kurti stiprią ir vieningą Europą, o ne ją skaldyti. Graikijoje šeštadienį ir toliau galiojo aukščiausias parengties lygis dėl siautėjančių miškų gaisrų. Prancūzijoje taip pat vėl įsiplėskė vienas gaisras. Didelėje Graikijos dalyje išlieka itin didelis miškų gaisrų pavojus, o sostinės Atėnų regione civilinės saugos tarnybos paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Dėl techninių priežasčių buvo uždaryta Latvijos siena su Baltarusija platformoje X. Penktadienį vakare pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras. Jis paragino dar negrįžusius į Latviją žmonės naudotis alternatyviais maršrutais. Prancūzija ir Italija šeštadienį sugriešino sienų kontrolę, kai apie 60 tūkstančių žmonių persikėlė į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų migrantų krizę Europos Sąjungoje. Migrantai į Seutą atvyko iš Maroko, žurnalistams sakė anklavo regiono prezidentas, tačiau iki penktadienio vakaro pareigūnai pranešė, kad daugiau nei 48 tūkstančiai iš jų jau grįžo.
1: Sportas.
0: Buvęs krepšininkas Juanas Carlosas Navarro traukėsi iš Barcelonos klubo generalinio vadovo pareigų, bet ir toliau darbuosis Katalonijos klube. Šią informaciją oficialiai paskelbė pats klubas. Navarro ir Barcelona sudarė naują sutartį, kuri galioja iki 2029 metų. 46 Navarro nuo šiol imsis klubo ambasadoriaus bei jaunimo mentoriaus pareigų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šią dieną daugelyje rajonų išplis lietus, kai kur lis smarkiai, vietomis juos lydės perkūnijos griausmas, vėjas ir toliau neturės pastovios krypties pūs 4-9 metrų per sekundę stiprumu, tik vėl perkūnijos metu prognozuojami staigus vėjo sustiprėjimai iki 17 metrų per sekundę. Šią dieną termometrai rodys nuo 24 iki 29 laipsnių, prie jūros bus 21-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnijos vietomis lis smarkiai. Vėja šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę, per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 14-19 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė bus maža. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj sieks nuo 20-25 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11:34.
1: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
2: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymas, ir taiko kažkokias psichologinės praktikas. Kai kurie supranta sveikatinimas tik kad reguliarus, paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba, ne vien judėjimas, ne vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka iš žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesusirka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, šiandien ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 40% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esam negeležinis, mes esam gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą būtinę techniką, kompiuterius, telefonus. Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visa tai mus veikia. Ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria. Bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių, tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti, tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Aš žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padarys kaip naują tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keis gyvenimo būdą. Jei visų ligų neišgydys, tai bent ligos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
1: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, bugi-bugi ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje 12 valandos žinios. Grūdų augintojai sako, kad net lietums užguldžius apie 10% javų ir kitų grūdinių kultūrų, derliau šiemet tikimasi neprastesnio nei pernai. Visgi baiminamasi, kad pakenkti situacijai gali naujos liūtis. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas sako, kad stiprus ir ilgas lietus ant žemės privertė atgulti apie 10% kultūrų. Pasibaigus Seimo pavasario sesijai viešojoje erdvėje tradiciškai aptariami ne parlamento plenarinėje salėje politikų nuvykti darbai, o jų poilsis, laisvalaikis, kelionių kryptis. Oficialių atostogų neturintis vasaros režimu dirbantis parlamentarai turi konstitucinę teisę į poilsį, tačiau jokiame įstatyme tai nėra reglamentuota. Eltai pasiteiravus parlamentaro, ar reikėtų oficialiai įstatymu reglamentuoti jų atostogas, vieningos nuomonės nebuvo. Vieni nori atostogauti oficialiai, kiti teigia. Nuolat privalantys dirbti ir būti pasiekiami, kai kurie politikai rezervuotai žiūri į atostogų įteisinimą ir dėl to, kad tai sukeltų praktinių problemų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 40 neteisėtų migrantų šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1032 neteisėti migrantai, pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Prancūzija ir Italija šeštadienį sugriežtino sienų kontrolę, kai apie 60 tūkstančių žmonių persikėlė į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų migrantų krizę Europos Sąjungoje. Migrantai į Ceutą atvyko iš Maroko, žurnalistams sakė anklavo regiono prezidentas, tačiau iki penktadienio vakaro pareigūnai pranešė, kad daugiau nei 48 tūkstančiai iš jų jau grįžo. Dėl techninių priežasčių buvo uždaryta Latvijos siena su Baltarusija platformoje X penktadienį vakare pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras. Jis paragino dar negrįžusius į Latviją žmonės naudotis alternatyviais maršrutais. Penktadienį pietų Italijos regioną netoli Neapolio sukrėtė 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas, tačiau pareigūnai pranešė, kad skubių pagalbos prašymų kol kas negauta. Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto duomenimis drebėjimo epicentras buvo Flegrėjaus laukų teritorijoje. Šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas. JAV žiniasklaidai pranešus, kad prezidentas Donaldas Trumpas svarsto galimybę jau šį savaitgalį atnaujinti stiprius smūgius prieš Teheraną, nusitaikant ir į energetikos infrastruktūros objektus, jis penktadienį pagrasino suduoti Iranui labai stiprų, kabutėse, smūgį. Po daugiau nei 5 mėnesių karo, kuris prasidėjo vasario 28 dieną, kai JAV ir Izraelis sudavė smūgius Iranui, konflikto pabaigos nematyti, o atsakomieji išpoliai vėl atsinaujo.
1: Sportas.
0: Naujam ryto vyriausiajam treneriui Nedui Pacevičiui turėtų talkinti Kėdainių Nevėžio klubą praėjusį sezoną treniravęs Matas Juzeliūnas. 28-erių Juzeliūnas Nevėžio trenerių štabe dirbo 4 metus 2025-2026 metais. Jis tapo komandos vyriausiųjų trenerių, kai klubas atsisveikino su Laimonu Eglinsku. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad sekmadienio naktį daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų vakarų 4-9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas pus šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Lietuvoje 12 valandų ir 5 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras.
1: Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
2: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymintis, tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis daržė gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas sunkių daiktų kėlimas, intensyvus darbas be poilsio. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę, todėl ilgesnis buvimas, prie lysis susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą, sukeldamas skausmus. Todėl, pradėdami darbų sodę, nepulkite juos tačiai galvą ir be tokio, nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu. Siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sodę kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenys kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenys skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kart nuo karto reikia poilsio. Todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti purenti ir ravėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo soliuko ar klubo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kėlimo, žemių maišą, dėžę su sodininkais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybei perviškite karučio ar krepšyje su ratukais. O keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šalimas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojame skaudamą vietą šaldyti. Tinka į rankšluostį įsivynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šildiklio. Skaudamą vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mams skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gynėjai vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymė vietiniu poveikiu, todėl gali būti puikia alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproksenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ir skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioja medžiaga, taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproksenas, dexketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau, dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai, jų veiklioja medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojami ant skaudamos vietos, dažniausiai nedaugiau kaip du kartus per parą, ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas, kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje 13 valandos žinios. Vilniaus miesto meras teigia, kad dėrybos dėl vadinamųjų Maskvos namų griovimo artėja prie pabaigos, o susitarimą tikimasi pasiekti artimiausiomis savaitėmis. Pasak sostinės vadovo, šiuo metu vyksta techniniai ir procedūriniai derinimai tarp pastato bankroto administratoriaus, valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei savivaldybės. Siekiama pasirašyti bendrą sutartį, kuri leistų pastatą nugriauti neišleidžiant viešųjų lėšų. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įpareigojus naują inovacijų agentūros vadovę ir valdybą efektyvinti veiklą, įstaigos šiemet laukia pertvarka, kuri turėtų paliesti ir apie penktadalį jos darbuotojų. Viceministro teigimu, pokyčiai ruošiami vadovaujantis nauja agentūros veiklos strategija. Anot jo, nors tikslaus skaičiavimo dar nėra, agentūros personalą norima sumažinti maždaug nuo 350 iki 280 etato, atsisakyti pareigybių, kurios nekuria vertės ekonomikai ir verslui, o yra papildoma biurokratinė našta. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 40 neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 1032 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyjivui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas žmonės įvykio metu nenukentėjo. Apie tai socialiniame tinkle X šeštadienį pranešė Lietuvos užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šeštadienį užsienio reikalų ministerija išsikvies Rusijos atstovą Vilniuje. Irano kariuomenė šeštadienį apkaltino Jungtinės valstijas įtampos didinimu artimuosiuose rytuose. Ji taip pat įspėjo regiono šalis nebendradarbiauti su Vašingtonu vykstančio konflikto metu. Šie komentarai nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pakartojo grasinimus labai stipriai, kabutėse, smogti Iranui. JAV žiniasklaida pranešė, kad jis svarsto galimybę jau šį savaitgalį atnaujinti stiprius smūgius, taip pat ir energetikos infrastruktūrą. Graikijoje šeštadienį ir toliau galiojo aukščiausias parengties lygis dėl siautėjančių miškų gaisrų. Prancūzijoje taip pat vėl įsiplėskė vienas gaisras. Didelėje Graikijos dalyje išlieka itin didelis miškų gaisrų pavojus, o sostinės Atėnų regione civilinės saugos tarnybos paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Dėl techninių priežasčių buvo uždaryta Latvijos siena su Baltarusija platformoje X. Penktadienį vakare pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras. Jis paragino dar negrįžusius į Latviją žmonės naudotis alternatyviais maršrutais. Prancūzija ir Italija šeštadienį sugriešino sienų kontrolę, kai apie 60 tūkstančių žmonių persikėlė į Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje. Tai sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų migrantų krizę Europos Sąjungoje. Migrantai į Seutą atvyko iš Maroko, žurnalistams sakė anklavo regiono prezidentas. Tačiau iki penktadienio vakaro pareigūnai pranešė, kad daugiau nei 48 tūkstančiai iš jų jau grįžo.
1: Sportas.
0: Varezija.

Italijoje vykstančiame Europos irklavimo čempionate kova dėl medalių tęsia viena didžiausių Lietuvos vilčių – Viktorija Senkutė. Olimpinė prizininkė šeštadienį moterų vienviečių valčių pirmajame pusfinalio plaukime užtikrintai finišavo antra, įveikdama distanciją per 7 minutės 26 ir 18 šimtųjų sekundės. Lietuvė kartu su plaukimo laimėtoje Brite bei Belgė iškovojo bilietus į A finalą. A finalas, kuriame 6 sportininkės kovos dėl medalių vyks sekmadienį. Ir informacija apie orus. Sekmadienio naktį daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 4-9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną lietaus tikimybė bus maža, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 20-25 laipsnius šilumos.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
5: Sveiki. Radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos ir sakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kuniga, laisvės kovų dalyvį, Robertą Grigą, sveiki.
6: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
5: Ir aš, Kęstutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje įžieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievų kūrinys žemėje gyvenantis žmonės vis tik tai taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigai, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kuriai žmonės sako, eikite ten. Nu, ne visi nori ten eik.
6: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Latino Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai atrodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą, bet tai yra faktas. Jeigu taip plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusį tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtino, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės, Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus Romos imperijos nuosmukis saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. Ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti. Kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia karta, su savo būsimais palikuonimis, nenori dalintis savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai sau, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai, to vertės nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpeščio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką? Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugaras statybose ar ten kokiose transporto firmose dirba vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu

0: vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskim imigrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jau, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą. Jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
0: Apie ką mes ir kalbame. Jau,
1: ir va čia yra, žinot, turime mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam. Ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėję save visai įsirinks. O žmonių pusė, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirbūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai ne taip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet tu Kur yra tų politikų ar sąžinė, ar supratimas, ar interesai, ar užduotis kažkieno užduota? Nu, tikrai daug mato žmonių nu, nesąmoningą elgesį, nesąmoningus sprendimus, nesąmoningas kalbas, nu, daro ne taip, kaip reikėtų, nu, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štai pelktųsi, kaip elgesi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių ten subakrutuotų ir ten nieko neliktų. Tai viską vedavot būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
0: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias tu nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė. Be abejo ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri nu, gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti, kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus, tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, na, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Apskritai turbūt, jeigu žmogus masto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai masto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, kilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad na, tiesiog veikiama priešingai, ta visuomenė, didžiaja jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie

0: sakyčiau, labai na, vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį. Tai man dažnai ateina mintis, galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdanti ir koalicija irgi yra, nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus. Ką teigia tenai, sakykime, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant tvarto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du spardus, kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui? Kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atsovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu nieks nenori to padugnę būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, su jais susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų to vatnikui, to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes, matot, ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse, kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelė. Ateina valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu į tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tiek turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl, va, kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lyg tai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplinkta socialinė visa aplinka, nu netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais, nu, kalėjimuose, dusino kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir va čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt viduj.
0: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokius, tokia šapirų šeima, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kažkokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti. Sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudė ausis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinių žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Juozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, to meto yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamos tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti. Viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kita kryptimi, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą, ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešų, atmestinų, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečių ar lietuvių. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus. Pat ir tos ir partijos ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinų ir baisiausių žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim va tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį, kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų, Stalino valdžios varomi, čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus, turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžės, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio Dainius Šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapėdavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo?
0: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui kunigui matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą. Saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą tualetinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savo tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten putinė plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai, nu ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą.
1: Ja,
0: iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas nesiniai prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 340-077 Kaune, Kaunų kodas 037. Užsvečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tai jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi
0: ponios Dalios patarėja.
1: Tai buvo skaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo. Dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku, žinot, pasakyti, šiandien atrodo Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va, tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, patiems apinasti, patiems iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir va čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs. Jisgi iš savęs neišsivalysto. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jis ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų sakyto, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierius, visą klasę, tai man sako, užsiriškant kojus, sako, Klara, išsi ir vaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius atsimenu, kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėsti, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. O tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą va, perėmė, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
0: Domėjausi to ponios Ulbinaitės projektų. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybės ir Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad Lietuvos politikai, Seimo nariai turės tiek išminties ir jeigu ne mūsų, tai bent savo žodžio ir pilietinės laisvės saugodami tokių projektų nepriims. Tikiuosi, kad jie nesusilauks balsų daugumos, o va, ką jūs paminėjo dėl mokyklų tų paskutinių.
1: Gal turbūt šiek tiek įsileiskim Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klausau, Marytė, jūsų.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akis?
0: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako, vengrų, kurio visa Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas, jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represinėms struktūroms, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais, aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija, neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
1: baimė
0: Lietuvoje.
1: Bijo pasakyti, ką darė.
0: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
1: Tai dabar prie vaikų patyčių, vis tą temą man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jos auga, jos nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisės sauga parodo žiniasklaidoje Marijampolėje, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų. Nu, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus, o kažkokį juodį velnio sėklą kažkokia siejama ir tai yra. Kodėl va, tą visą nestabdomą, neieškomą priemonių, kokios cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyt?
0: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų ir bendrų visuomenės vertinimų, o dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar skatinti smurtui prieš kokias nors visuomenės grupės. Sako, čia viskas leistina, čia priklauso nuo konteksto, sako prokuratūra, kadangi kontekstas va toks čia, karas, tai maždaug galima leisti kai kuriems nusipelniusiems asmenims viešai dalintis mintimis apie vadinamų nelojalių, jų požiūrių nelojalių žudymą, ar net jų šeimų, jų vaikų persekiojimą. Kaip atpažįstame va, šitą ar komunistinę, ar nacistinę ideologiją, jeigu tau atrodo, kad tu sieki kažkokio gero tikslo, tai tada jokių tokių moralinių stabdžių ar užtvarų nebelieka. Su visais gali daryti bet ką, naudoti smurtą, tyčiotis, žeminti, jeigu manai, kad tai pasitarnaus kažkokiam aukštesniam tikslui. Čia turbūt ir yra tai, ką krikščionybė įvardina stabmeldystė, kai koks nors ten tikslas, jūsų supratimu, kokia nors politinė partija ar valstybės interesas padaromas tokiu kaip dievu, kuriam galima visas ribas peržengti ir viską paukoti. Tai va ta tokia bendra nuotaika, manau, kad įsisunkia ir į vaikų sąmonę, vaikai kaip kempinės, jie labai sugeria savo aplinkos turbūt ir gerasias, tas teigiamasis ir labai neigiamas srovės ir bangas, ir ypač jeigu ten kokių, žinot, yra augimo, paauglystės sunkumų, hormonų audrų, kokio nors ten ar iš tėvų šeimos, ar iš tos pačios mokyklos klasės aplinkos patirto pažeminimo, tai va tai ir įsiveržia tokiom smurtiniam formom. Deja, aš čia matau, kaip jūs sako, dvi tokias problemas. Dalis patiriančių smurtą ar patyčias iš tikrųjų taip palūšta, tampa tokie, kaip tie karklai, ant kurių visos oškos lipa, leidžia su savim daryti bet ką nesigindami, o dalis pradeda patys paaugę, įgyja kokių nors galimybių galių, pradeda patys smurtauti, kaip sako ta visa neigiama patirtį ar energija, kuri kažkada buvo jūsų gerta ar patirta, tarsi išspjauna, išvemia, išspinduliuoja į aplinką ir paskui mes ir turim tas pasekmes kur nors Pravieniškėse ar Lukiškėse, deja.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš manau, kad visos tos liberalų politinės reformos mokyklose, politiniai sprendimai, viso tai įgūdžių, žiūrėkite, visi genderistinės tos programos, dabar nauja kažkokia jau variantas surado vietoj tų genderistų atmetį, jau vėl prastuminėje, čia Vėgėlė jau pasisakė viešoje erdvėje apie tai, kad žvelkit, kas ten yra, pridengia tokiais tik tai gerais, gražiais, žinot, reikšmingais gyvenimo kažkokiais tai gėrių kūrimais, ir prakišt nori būtent va tos vėl visas tas lytis, kad šitų lyčių daug, čia kad nu ta pati genderistinė politika. Tai atkodėl reikia va šito būtent to nukreipimų, iškreipimų, o ne kažkokios tai vertybinės politikos. Vertybinė politika žmogų kurtų tokį dvasiškai stiprų, kurioje pasireikšt gali žmogaus vidiniai visi resursai, prigimtinės vertybiniai dalykai. Šiandien standartizuoja, grūda kažkur kiša, tai standartinis tas vaikas, nu ne vienas, nebus vienodas. Negi gimė kiekvienas žmogus kažkaip tai dievo kūrinys toks, kuris turi būt savimi, o ne standartizuoti kažkur. Tai, nu, aš suprantu, kariuomeniai ten visi turi atliktą tarnybą, visi klausyti vienodų komandų, bet, nu, tai, bet gyvenime leiskim žmogui būt savimi. O šiandieną nėra tos galimybės. Ir kuo toliau, to dar daugiau. Kišamasi, lendama ir į šeimų santykius ir visur. Ir nu, Lietuvos LRT pats paskelbė rezultatus tyrimų. Na, ar jis nebaugina va, tie rezultatai ir kaip čia atrodo viskas yra, kurie šviesų žmonės ir pasisako apie tai?
0: Taip, dėja to tokio tautinio, valstybinio į ateitį žvelgiančio samoningumo mažai matome mūsų to vadinamo politinio elito ar politinės klasės veikloje. Bet čia yra nu vis tiek turime kaip krikščionys skelbti viltinę pesimizmą, ir šiek tiek galbūt yra vilties, kad mes, kadangi to tokio nesavarankiško, baudžiauninkiško, jo vasalų mąstymo ar laikysenos yra gana daug Lietuvoje, tai elitas linkęs perimti tas madas, kurios ateina iš jų požiūrių ten visą gėrį sukaupusių ir progresyvių vakarų, o ten suprantame, kad kaip ir visose sistemose ten yra ir ir gerų pozityvių dalykų, yra visokio brudo ir kvailyščių, kaip visada žmonijoje. Tai va, tai yra vilties, kad tos nesveikos mados mūsų didžiojoje sąjungininkėje, Jungtinėse valstijose jau po truputį praeina, atsigręžiame į žmogaus prigimtį, į normalią vyro ir moters kuriamą šeimą, rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus, kad šitos nesveikos mados pamažu praeina, aišku, į Lietuvą rūpinamasi nacionaliniais interesais. Tai yra vilties, kad ta banga atsiris ir jau matome ženklų įvairiose valstybėse per rinkimus, per įstatymų projektus.

0: LRT paskelbtus rezultatus, galbūt truputį irgi ne visi galbūt yra. Žiūrit LRT ir ne visi žino.
1: Ten buvo toks čia... tyrimas atliktas apie visuomenės nusistatymą vaikų gausios šeimos, to gimstamumo atžvilgiu. Ir buvo įvardinta na, įvairios priežastys, turbūt iš dalies ir teisingai, kodėl žmonės nesiekia, nelaiko gėrių gausesnės šeimos, tai ten aišku ir ekonominiai sunkumai, ir to asmeninio individualaus komforto suvaržymai, ir ten tas toks atidėliojimas iki kažkokių idealių sąlygų, kada jau viskas tarsi bus išspręsta ir susitvarkys šiame gyvenime, tada turėsim vaikų, o tada ateina iki 30-40 metų ir aišku, taip vaikai lieka atidėti į nebūtį. Tai į tą LRT tyrimą vienas, suprantu, iš turinio demografijos problemų specialistas, toks Tomas Jonas Girdzijauskas, parašė į socialinius tinklus tokį labai, labai taiklų vertinimą analizę, kuris palygino šitas, na, turbūt teisingai atrastas priežastis, kodėl mūsų visuomenė sensta ir po kelis ar daugiau tūkstančių vaikų gimsta Lietuvoje mažiau kas metai ir palygino su tokiomis gyvybingomis vakarų pasaulio Jungtinių Amerikos valstijų krikščioniškomis bendruomenėmis, kurios skirtingai negu visa likusi visuomenės dalis ten kartais 6% savo tarpe, savo bendruomenėse turi daugiau vaikų, tai jeigu įprastinė nors valstijose norma ten 1,5-2 vaikai šeimoje, tos bendruomenės augina dažnai poros po 6 vaikus. Ir šitas sociologas sako, kokios tai yra priežastys, kaip sugeba, jisai vaizdžiai sako, tos bendruomenės besiremenčios tikėjimo vertybėmis taip kontratakuoti tą demografijos krizę. Sako, tai yra ne pavienės priemonės, bet visa civilizacinė sistema. Sako, vyksta, tokios bendruomenės remiasi keliomis pagrindinėmis ašimis. Bendruomenė yra daugiau ir svarbiau nei izoliuotas, atomizuotas individas. Testinumas, iškiai gyvybės, ateities kartų testinumas, yra svarbiau nei momentinis tavo paties komfortas. Pareiga ir prasme yra svarbiau nei emocinis impulsas. Gyvybė, gimstančio vaiko gyvybė, svarbiau nei vartojimas. Sako, būtent todėl šitos bendruomenės ilgainiui demografiškai nugali net ekonomiškai turtingesnės visuomenės. Sako, kodėl? Todėl, kad prieš vienišumą prieš pastatoma ankstyva ir universali santuoka. Ko šiuo laikinėje vakarų visuomenėje žmonės ilgai neranda partnerių, nes nedaro namų darbų prieš pažinčių procesą. Virtualios pažintys dažnai neveikia. Daug nusivylimo ir emocinio išsekimo, santykiai nuolat atidedami. Demografiškai stipriausios bendruomenės. Čia, nu, nereikia slėpti ir tai yra akivaizdu įsivardėtas krikščioniškas Amerikos bendruomenės ir musulmonų bendruomenės tradicinių. Sako, demografiškai stipriausios bendruomenės atsako kita logika. Santuoka laikoma norma, o ne išimtimi. Tai kaip kvėpavimas plaučiams, vanduo kūnui. Bendruomenė aktyviai padeda suvesti žmonės. Nėra begalinės pasirinkimo rinkos iliuzijos, nes reikia surasti tik vieną tinkamiausią žmogų. Nėra dešimtmečius trunkančio savęs ieškojimo. Šeimos kuriamos moters vaisingumo pike dažnai 18-23 metų laikotarpiu. Taip išvengiama atidėliojimo spastų, kai moters biologinė energija išeikvojama karjerai, pasiruošimui aptarnauti svetimuosius, tai yra vergoviai, vartojimui ar pramogoms, o šeima paliekama vėlesniam laikui. Tai va, sako, prieš šį nerimą ir egzistencinį neapibrieštumą prieš pastatoma aiški metafizinė sistema. Modernus žmogus bijo ateities, jaučiasi neturintis vidinių resursų, gyvena nuolatinė psichologinė ir nervinė įtampoje. Nebesupranta savo gyvenimo krypties arba tikslo, nejaučia gyvenimo prasmės. Demografiškai stipriausios kultūros turi aišku metafizinį, tai yra dvasinį pagrindą. Gyvenimas turi prasmę, šeima turi tikslą, vaikai suvokiami kaip didžiulė palaima, didžiausias turtas ir misija. Egzistuoja aiškus amžini moralė.

0: moksliniai orientyrai. Vaikas tampa ne išlaida ar našta karjerai, o triumfu prieš išnykimą ir gyvenimo tęstinumu. Tokiose bendruomenėse ateitis suvokiama kaip klestėjimas ir tęstinumas, o ne kaip lėtas nykimas. Va, ačiū mielam Tomui Jonui Girdzijauskui. Manau, kad čia yra visa puokštė įžvalgų, kurios, jeigu mūsų valdantį ir visuomenė išgirstų ir rimtai priimtų, galėtų šitą pakeisti Lietuvos gyvenimo kryptyje.
1: Kaip tai panaudot? Kaip jiems įdėti proto širdies valdantiesiems, kad jie išgirstų nors dalį, tai, ką čia pasakyta. Čia pagrindas visai.
0: Kaip mes sakėme, Kęstuti, nu, turim viltį, kad kiekviename žmoguje yra šiek tiek žmogiškumo, sveiko proto, tikėkimės noro kažką gero nuveikti savo tautai ir valstybei, palikti gerą pėdsaką savo tėvinės istorijoje, kaip va mūsų važiūrį tą plejadą tų tarpukario Lietuvos metonos, kaip ten įbegirtų arba peiktų, bet vis tik tai jo valdymo metu Lietuva pasiekė didžiulių pasiekimų į tą plejadą, va tuos mūsų brolius Vileišius, tuos kultūros to meto grandus, visus didžiuosius menininkus, Aistį Brazdžionį, Miškinį, visus tuos Kauno garsiuosius architektus, UNESCO pripažintos, Kauno modernizmo architektūros kūrėjus, jauti tokį didžiulį norą pasitarnauti savo tautai, palikti tą gerą pėdsaką istorijoje. Tiesiog žvelgi į tą dabar jau šiek tiek aptriušusį, nu, atsinaujinantį Kauną ir matai iš to laiko dar likus tokį gyvybinį veržlumą. Mes esame, mes galime, mes padarysime patys kaip Lietuva, kaip lietuviai savarankiškai. Tai va, to tokio gyvybinio veržlumo turbūt turėtume ir politikams ir visuomeniai linkėti.
1: Aš tai manau, kad nu, ne tie valdų Lietuvą, ne tie valdų miestus. Ir tie, žinot, egoistai, tie, kuriems vis mažai, visą laiką visko trūksta ir visos tos vertybiniai dalykai apversti aukštinkojom, yra tikrai Lietuvoje pakankamai protingų žmonių. Šviesių žmonių, jūs turbūt pats matot, kad jų yra. Bet tie niekaip, jie kažkokį antrą planą nustumti. Ir jeigu jis bando kažką daryti, tai ta sistema su spragilais taip uždaužys ir visa sistema pajungs, kad šiandien žmogus tas, kuris jaučia, kuris žino, jis jau, nu, kaip, žinot, susinaikinimui save pateikė, vat, su tokiais pasisakymais, na, valdžiai nereikia šitų žmonių, o žmonėms reikia, Lietuvai reikia. Kaip pakelti tautą, kad tuos žmonės, nu, prašytų, kad jie eitų, kad jie šiandieną, jeigu žmogus šviesesnis ar koks pabando pasiūlyti save, o, jisai važiuok į valdžią lenda, jis ten sėdė, jis ten seime, viskas sugadinta. Kaip atstatyti po truputį žmonėms šitą supratimą, kad ateiti dirbti į Seimą, ateiti dirbti Lietuvai, nu, yra didžiulis pasiaukojimas. O šiandieną atrodo, kad, kaip čia pasakė, kad, sako, negaliu pasakyti, kad visi vagys valdžioje, bet sako, nepagauti vagys. Nu, kol nepagavo, negali sakyti, kad jisai nevagys. O kai pagauna, o, matai, nu, o kas gaudo, vėlgi, daug savų sistemoje žmonių, kurie vienus gaudo, kitus negaudo, vieną parodo, kitus neparodo. Ir va čia yra tiek daug tų negerų dalykų, tų pinklių, tų, sakykime, prikurta tokių melagingų, neteisingų dalykų. Ir tas tiesos labai labai reikia, labai tos tiesos trūksta. Ta tiesa, žinot, nuoga, gėda, šiandien gėda tiesą sakyti. Baisu gėdas, tiesą sakyti, kas čia vyko, kaip galėtume tos padrasinti vis tik tai žmonės, nu, išgirskit žmonės, nu, yra tiesa v širdy, visi žino, kad sąžinė, nu, visą laiką žmogus darydavos ir blogai, jisai žino, kad jis daro blogai, bet jis daro, nes jam taip, nu, sugalvoja, taip patogiau, taip naudingiau, kaip atverti tą gėdą, tą tiesą nuogą, kaip ją išleisti, kad jos neužmuštų, kad jos neišsijuktų, nesityčiotų.
0: Reikia, kaip minėjom, pamažu, kantriai turbūt, kaip mūsų laikais, knygnešiai ir dar aktoriai, nepaisant, kaip tenai tas paveiks mūsų viešą reputaciją, mokyti žmonės savarankiškai mąstyti, daryti savarankiškus sprendimus, kelti į viešuosius postus, atvesti į politiką tuos asmenis, kurie ne žodžiais, bet iš tikrųjų konkrečiais veiksmais tarnautų savo valstybės interesams, kaip tenai vienas rytų išminčius teigia, sako, sąžinę visą laiką reikia iškelti aukščiau už reputaciją, nes sąžinę tu pats supranti ir jauti, ar teisingai elgiesi, ar gerus dalykus, ar abejotinus palaikai, o reputacinai yra dažnai dirbtinai sukuriama arba atimama tų išorinių veikėjų ar jėgų, kurioms tu negali daryti įtakos, tai per daug jos paisyti nereikėtų, tam ir vis tiek ryškiausias turbūt asmuo, kuriuo mes esame kviečiami sekti, kuris yra mūsų civilizacijos pagrindas, Jėzus Kristus, tą labai aiškiai parodė, kaip jisai, kai skaitome Evangelijas, taip labai taip aiškiai, akivaizdžiai nepaisė tos vyraujančios nuomonės, reputacijos, ar ką apie jį pagalvos, ten kokie to meto įtakingieji fariziejai, sadukiejai ar romėnai, kodėl jisai bendrauja su atstumtaisiais, kodėl jisai gydo per šabą, kodėl jisai kalba netais jiems žinomais standartiniais posakiais. Tai vis tiek čia mūsų yra ir asmeninio, ir visuomeninio tobulėjimo pagrindas būti savimi, nepaisant visko, siekti gėrį, kurti gėrį savyje ir aplink save, per daug nesidairant, kaip į tai bus reaguojama, ar kaip šio meto ten visuomenės ar medijos į tai atsilieps, nes geri dalykai išlieka.
1: Jau. Ačiū visiems ir ačiū kunigui, Robertui Grigui, Laisvės kovų dalyviui, ir jums YouTube pukas TV galite laidą pasidalinti, jeigu kažką palietė širdyje. Tai, kas jūsų širdyje tikrai kiekvieno yra, ir meilė, ir gerumas, ir tas, sakykime, matas, kuris jums pamatuoja, kada jūs blogai elgitės, kada gerai. Atskleiskite tą širdį, atidarykite tą šviesą, ir tikrai gyvenimas bus kitoks. Laida buvo Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, aš Kęstutis Pūkas ir kunigas Robertas Grigas, linkim sėkmės ir laimės. Dievas palaimos.
0: Yra patiek.
1: Ačiū visiems ir iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Reklama.
4: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: Girdėjote reklamą.
5: Čia radio stotis iš Kauno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrukiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrukių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraino sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialius 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: Dienos komentaras. Gegužės 5-ąją minima pasaulinė rankų higienos diena. Apie tai, kokią reikšmę mūsų sveikatai turi rankų plovimas ir asmens higienos laikymasis, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentaras.
1: Pasaulio sveikatos organizacija dar 2009 metais inicijavo judėjimą Plauk rankas, saugok gyvybės. Rankų higienos gerinimo iniciatyva pirma buvo nukreipta į sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų higienos įgūdžių gerinimą. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, nukentėti keliaujant lėktuvu yra tik viena tikimybė iš milijono. Tuo tarpu tikimybė, kad pacientui bus padaryta žala teikiant medicininę priežiūrą, yra nuo 1 iki 300. Įdomu yra tai, kad netgi pramonėje, kuri laikoma pavojingesnė, pavyzdžiui, branduolinė pramonė ar aviacija, saugos rodikliai yra daug didesni nei sveikatos priežiūros srityje. Kaip ir kasmet, gegužės 5 dieną Pasaulio sveikatos organizacija, minėdama pasaulinę rankų higienos dieną, siekia informuoti visuomenę apie rankų higienos svarbą sveikatai, bei prisidėdama prie hospitalinių infekcijų prevencijos, nori išsaugoti pacientų gyvybę. Šių metų šūkis yra švara, saugios medicinės pagalbos garantas visiems jūsų rankose. Hospitalinėm infekcijom, tai kvėpavimo, šlapimo takų, operacinių žaizdų ar kraujo, yra priskiriamos visos su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, kurių pacientas neturėjo atvykdamas į akmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jas dažniausiai sukelia antibiotikams atsparios bakterijos, įvairūs virusai ir grybeliai, kurie plinta per nešvarias rankas. Kasmet su sveikatos priežiūra susijusiomis lygomis Europoje suserga 4 milijonai pacientų, iš kurių apie 40 tūkstančių miršta. Dar 19 amžiaus viduryje gydytojas Semmelweisas, dirbęs vienos akušerijos klinikoje, pastebėjo, kad rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam. Jo nurodymas personalui plauti rankas su muilu ir chloro sirupu žymiai sumažino gimdyvių mirštamumą. O mokslininkai nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų gali gyventi iki 4,5 milijonų įvairių mikroorganizmų. Ir jų išgyvenimo trukmė sviruoja nuo 15 minučių iki 4 valandų. Jei rankų higiena yra netinkama, mikroorganizmus galima apsikeisti net paspaudžiant ranką, pervadant rašiklį, per medicinos priemonės, prietaisus, bei instrumentus. Be to mikroorganizmai gali plisti per nešvarius klozeto dangčius, nuleidimo mygtukus, durų rankenas, kriauklių čiaupus ir nešvarius spintelių ar kitų daiktų paviršius. Pagal užkrečiamų ligų ir AIDS centro duomenis, Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 tūkstančių žarnyno infekcinių ligų atvejų. Kaip skelbia duomenys, 17 metais Lietuvoje buvo užregistruoti net 225 protrūkiai. Daugiausia protrūkių priežastimi buvo rotavirusai ir salmonelės. Pagrindiniai salmoneliozės protrūkių rizikos veiksniais buvo kiaušiniai, vištiena, konditerijos gaminiai. O pagrindiniais rotavirusinės infekcijos protrūkių rizikos veiksniais buvo asmens higienos stoka. Todėl plauti rankas yra svarbu tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bet tiem, kurie tvarko maistą namuose ar maisto tvarkymo įmonėse, bet ir visiems kitiems, nes ponagai, žiedais, laikrodžiais bei papuošalais gali prisirinkti patogeninių mikroorganizmų, kurie gali tapti įvairių užkrečiamų ligų priežastimi. Nuo daugelio žarnyno infekcinių ligų skiepų nėra, todėl pagrindinė profilaktikos priemonė išlieka tinkama rankų higiena. Europos Sąjunga taip pat jau daug metų siūlo labai apgalvotai ir tikslingai investuoti į žmonių sveikatą, o ypač į ligų profilaktiką. Nes, kaip žinoma, sveikata yra ne tik vertybė savaime, bet viena svarbiausia valstybės ekonomikos bei gerovės sąlygų.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentarą.

tierra lejana, más allá.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklė, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialias 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotasias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefono, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymą, taiko kažkokias psichologinės praktikas. Kai kurie supranta sveikatinimas tik, kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mus išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba. Nei vien judėjimas, nei vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami. Ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose. Tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenys, sintetiniai kvapai, viskas mus įtakoja, nes mes esam negeležinis, mes esam gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus. Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visa tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastas medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti, tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padaryti kaip nauja tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keis gyvenimo būdą. Jei visų lygų ir neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
0: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina greuti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų lygos protrukiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų lyga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios lygos protrukių nenustatyta, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios lygos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkus į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialius 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad tas pajėgos. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano

0: šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščių mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščių aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
1: Sportas.
0: Estijoje vykusiuose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyrus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Labadiena, mėly Puko radio ir Pukas 2 radio klausytojai, bei televizijos Pukas TV žiūrovai. Su jumis laida Kitokia Lietuva. Mūsų svečias Europos parlamento narys Petras Gražulis ir aš, šį kartą pavaduojantis laidos vedėjas, Dobilas Sinkevičius. Tai mūsų studijos telefonas, priminsiu, 0373 400 777, galite mums paskambinti, užduoti klausimus. Na, o mes pradėkime. Tai vasara, Liepos galas, praktiškai vidurvasaris, praktiškai galėtume pasveikinti Europos parlamento valdančią daugumą, kuri turbūt pasiekė rezultatų ir mes turime vasarą šaltą, klimato kaita turbūt sustojo, tai galėsit galbūt pakomentuoti. Tačiau pirmas klausimas, kaip jum vasarą, kaip europarlamentarui, kada visi atostogauja, ar bendraujate su rinkėjais, ar išvykote atostogų, ar kaip?
2: Nu taip, Europos parlamentas dabar atostogauja ir Lietuva, taip sakyčiau, gal šiemet labai persistengė kovodama su klimato atšilimu. Mažiau pasistengė Prancūzija, Ispanija, ten kitos šalys, kur didžiuliai gaisrai, didžiulės nelaimės Ispanijoje ir Prancūzijoje. Nu, o čia ta, tikrai jau mes klimatą per daug atšaldėm. Bet, sakyčiau, vasarą, jau derliaus metas, atšventėm oninės, buvo oninių atlaidai. Ir kaip jau dabar įprasta, kadangi artėja savivaldos rinkimai, tai politikai dažniau lankosi ir bažnyčiose. Tai net ir šitas Sinica Seimo narys, kuris sakė, neinu nei bažnyčia niekada, bet kadangi artėja jau savivaldos rinkimai ir dalyvaus Vilniaus merus, tai jis net ir kalvarijos atlaidus nuvažiavo ir žavėjosi kalvarijos atlaidais, jis nėra buvęs niekada. Nu, galbūt, kai atėks kiti rinkimai, vėl aplankys kalvarijos atlaidus. Dabar kitas dalykas, tai ten buvo ir Žemaitaitis, ir socialdemokratų, Klaipėdos rajono išrinktas Seimo narys, tai ten susilaukė tam tikro dėmesio. O dabar, va, taip, kadangi aš irgi buvau šį sekmadienį dviejose bažnyčiose, tai buvau Švėkšnoje, buvo ten jau Jokūbo atlaidai, ir Klaipėdos rajono Vėžaičiuose buvo atlaidai oninės, šventos onos. Tai štaip labai įdomiai, buvo daug knygų, ypač Žemaičių kalvarijo, ypač Vėkšnoj, ten buvo ir vyskupas atvykęs Telšių, ir iš Lenkijos kunigų, tai pajokavo, sako, kad jau kitais metais vyskupas, jau vadinsis, jau pabandysim pakeisti pavadinimą, bus ne Žemaičių kalvarijos atlaidai, bet Žemaitaičių atlaidai. Jau ir kunigai šiek tiek šmaikštavo, bet ne, tikrai, sakyčiau, vat aš, kadangi tą temą mes padėjom labai tokia prasminga, visi skaitiniai visada, be abejonės prasmingi, bet man įstrigo pirmas skaitinys, kada Saliamona Kristus, kada Saliamonas tapo karalium, žydų karalium, ir Dievas, Dievo praš, sako, Dievas prašy, ko nori, aš tau duosiu. Ir Saliamonas neprašė nei sveikatos, nei pinigų, nei ilgo gyvenimo. Tai, kad paprašė išminties, kad atskirtų melą nuo blogų, kad būdamas kaip karalius valdytų išmintingai šalį. Tai jam Dievas sako, kadangi tu neprašė nei ilgo gyvenimo, nei turtų, nei sveikatos, o paprašė išminties, aš tau duodu tą išmintį ir duosiu, ir nebus po tavęs nei vieno tokio išmintingo šalies vadovo, nei prieš tave nebuvo, koks tu esi. Žinoma, toks istorija, ta Saliamono labai įdomi, valdė gana sėkmingai Izraelį, bet vėliau jo perėmus sūnums Izraelio valdymą, Izraelis suskilo. Tai aš manau, kad per pajukau, kad Saliamonas prašė savo išminties, bet neprašė jo įpėdiniams ir kitiems išminties. Bet ir jis pats į pabaigą gyvenimo tikrai padarė nemažai klaidų, Saliamonas. Bet ar man kilo mintis tokia, o ko mes politikai prašytume iš Dievo, gal kad būtum išrinkti dar vienai kadenciją, štai galvoju, gal nebūtų kilus mintis prašyti išminties, nors šiandien, mano manimu, tikrai tos išminties ne tik Lietuvos, bet visos Europos ir be abejonės visiems ir žmonėms visada reikalinga. Tai įsivaizduokit, ant kiek reikia iškvailėti, kad nežinot, kad yra tik dvi lytys. Nu, ant kiek? Ir aš taip, pažiūrėjau, negaliu suvokti šitokio nukvailėjimo. Tai tikrai reikia jau prašyti Dievo išminties Lietuvos tiem politikam, vadovam, kad jie suprastų, kad yra dvi lytys. Vyras ir moteris, Trumpas suprato ir pasakė, kad daugiau lyčių nėra. O man teko nekartą paklausti iš Europos parlamento tribūnos, ar jūs žinot, kokios jūs pat lyties, kiek yra lyčių. Tai išvedau, dobelai nei vienas nesakė. Nežino nei kokios lyties, nei kiek yra lyčių. Na, ar buvo da pasaulyje taip nusikrausčiusi nuo proto, nors viena sistema sąjunga. Man atrodo, kad mes matėm visokių, tą komunizmą, leninizmą, nu, tas pats čia, ir genderizmas čia tas pats. Nu, bet šitaip išeiti iš proto, kad nesupras, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, nu, tai užžiūrėt, nežinau.
1: Nu, bet istorijoje gal ir buvo panašių apraiškų Romos imperija,
2: Romos imperija. Bet ten
1: šventam rašyste aprašyta apie Sodomą ir Gomorą.
2: Nu, ten irgi buvo be bijonės Sodomą ir Gomorą, Sodomė tai ir homoseksualizmas, tai kaip ir sinonimai, bet žinoma, mes ten daug tų detalių nežinom, bet man atrodo, kad vis tiek žino, kiek yra lyčių Sodomos ir Gomoros laikais. Aš taip mastau. Dabar, kad ir kad jos daugintųsi tos lytys, nežinau, iki kiek reikia iškvailėti. Nu, bet tai sakau, vat, atostogauju gana aktyviai, lankau ne tik Klaipėdos rajoną, bet buvau savaitgalį ir.
1: O taip, norėjau kaip tik jūsų ir paklausti klausimo, kaip
2: Lazdijose
1: jūs buvote.
2: Nu, ne Lazdijose, bet
1: Lazdijų rajone.
2: Lazdijų rajone prie Dusios ežero irgi buvo Oninės.
1: Išvakarės, pats ten lankiausi ir bendraudamas su žmonėmis, aš prie manęs netgi prieidavo ir paklausdavo, o galbūt kažkur tai girdėjom, kad Petras Gražulis gali dalyvauti Lazdijų mero rinkimuose. Ir taip džiugiai žmonės sutiko, ten mes žinome situaciją su poligonu, žmonės įsiaudrinę. Jūs pasisakote tais klausimais, ar čia turi pagrindo tokios kalbos, ar neturi?
2: Nu, aš galiu tai pasakyti, kad tikrai ir va, prie manęs prieina nemažai tų žmonių ir matyti dėl to, kad aš pasisakiau to poligono klausimu ir mes su Lenkais esam su peticija kreipėsi į Europos komisiją, kreipėsi mes ir į kitas institucijas, kad tikrai čia nemanom, jau apie tai beskalbėjom nemažai, kad nereikalingas čia poligonas, tai nėra gynybinis objektas, tai yra be abejonės tik tai mokomasis objektas ir daugiau gali sukalt problemų nei klausykit, kas jį juos įspręst. Aš manau, kad Lietuva turi, jeigu skiria didelės lėšas, tai daryti sekti Latvijos, Estijos, įtvirtinimus statyti šalia sienos. Jau Estai pasistatė didelius, stiprius įtvirtinimus 28 su Rusijos siena. Latvija vejasi, o mes nei vieno. Mes pinigų švaistom. Dabar, žiūrėkit, vėl skaitau, kad Lietuvoj jau čia įrenginėjom už milijardus eurų, tą vadinamą vokiečių brigadai, gyvenamas patalpas, ir jūs įsivaizduokit, kas nei šiandien Vokietijos Bundestagas nėra suteikęs vokiečių brigadai ginti Lietuvą. Jie gali čia gyventi, gali važinėti, gali čia maitintis, bet ginti Lietuvos, jeigu užpultų Rusiją, jie neturi teisės.
1: Tai, kol nesusirinko Bundestagas.
2: Tai? Kol nesusirinko Bundestagas ir nepriėmė to sprendimo.
1: Tas sprendimas gali būti visoks.
2: Visoks, gali būti visoks. Ir tarp kitko, kadangi mūsų frakcija Europos parlamente yra didžiausia dalis vokiečių, frakcijos seniūnas yra René Aust, alternatyvų Vokietijoje partijos, kuris šiuo metu pirmauja pagal apklausas Vokietijoje seniūnas mūsų frakcijos, tai su juo pakalbu to temom. Tai jis gana skeptiškai vertina Vokietijos brigados čia atsiradimą, bet jis tiesiai šviesiai sako, nu tai jeigu jūs čia norite jūs pamaitint, gražiai apgyvendint, nu mes ne prieš. O jeigu reiktų balsuoti vokiečiai, ar jūs balsuotumėt, kad Vokietija suteiktumėt leidimą Vokietijos brigadai ginti Lietuvą? Jis, žiūrėkit, labai, jis nepasako tiesiai ne, bet duoda suprasti, įsivaizduokit, jūs sako, patys provokuojat karą. Tiesiai šviesiai, patys provokuojat karą, nuolat jį kurstot, lyg tai jūs sako, patys vieni galėtumėt įveikti Putiną. Bet jūs neįveiksit vieni, bet provokuojat jūsų žiniasklaidą, jūsų vadovai, ypač konservatoriai tą karą provokuoja. Net tarp kitko apie poligoną žino. Sako, o tai ar ne provokacinis statinys yra? Jis man net konkrečiai, aš tiek detalių nežinau, kiek jis žino. Įsivaizduokit, ten bus kažkokios kariniai įrengimai, kurie net iki 50-60 km šaudys.
1: Taip.
2: Bet sako, įvyks va klaida į Karaliaučių sritį, į Baltarusijos sritį. Ir va sako, ten kažkur tai susproks tas mokomasis įrenginys. Kas bus? Bus atsakymas. Ar tai nėra provokacija? Kam jūs ten statot? Be bejonės, aš atsakymo jam negaliu pateikti, man irgi labai keistas tas statinys. Tai įsivaizduokit, kelia mokesčius. Mes skolinamės, o pinigus išvaistom. Gynybai neskiriam, realiai gynybai neskiriam pinigų. Apie dronus mes tik kalbam, bet oro gynybai, dronų užpirkimui.
1: Patirtis parodė, kad dronai Lietuvoje skrandydavo laisvai.
2: Laisvai. Jų niekas neranda, nežino. Baltarusijos prezidentas įspėja, nes Lietuva nemato, kad čia įskris dronai jau ne pirmą kartą. Ir kai nukrito, dar šiandien vieno nerado, nei grybautojai nerado. Gal kur į ežerą įkrito. Kitas dalykas. Lygiai taip pat mes matėm su balionais. Balionų nenumušam. Ir čia tiesiog yra parodija, mes visiškai nepasiruošę ir kas svarbiausiai, švaistom pinigus, ką ir pasakė valstybės kontrolė, yra seni planai, visiškai netinkami šiandien investicijom į karo gynybą. Ką daro valdančioji dauguma? Nieko. O ką daro prokuratūra? Nieko. Kaip ir su LRT nieko nedarė, prokuratūra jie čekučius tik tais tyrinėja, jos ieško teisę politikus, bet, vat, pavyzdžiui, ten, kur didžiulė mafija, kur tai čia nacionalinė grėsmė mūsų valstybei, ir prokuratūra net pagal valstybės kontrolės audito išvadas nepradeda tyrimo ir atsakingų žmonių nepatraukia baudžiamo atsakomybei. Kas čia yra? Bet, žiūrėkai, čia klausimas daug yra platesnis, vat, už šitą temą uždavėjai, aš biškutį nukrypau, bet gal pabaigsiu ir grįšiu dar prie lasdijų. Šitoj puko laidoj, aš sakiau, nekartą nesidžiaugti, taip greitai Amerikos kareiviai negrįš. O atsimet, kas sakė, o Lenkijoje jau yra pasirašyta sutartis, rotacija įvykus.
1: Taip.
2: Ir ten padidintas dar padvigubintas. Beveik padvigubintas.
1: Dėl gerų prezidentų santykių su Trumpu.
2: Su Trumpu. Dabar jūs įsivaizduokit, tyli, Amerikos kariuomenės nėra. Aš tikrai daugiau žinau negu Budrys, negu net ir mūsų aukštas ir gražus informacijos, kadangi tą kartą kartojo, mūsų frakcija labai tramprius palaiko ryšius su Amerikos administracija. Ir vat, išvaizduokit, tokias detalės žino mūsų frakcijos seniūnės, apie gaubicas, apie viską, apie poligono, kokių aš nežinau, jūs galvot, kad amerikonai nežino. Ir nuolatinis juodinimas, žeminimas, Trumpo, viskas nugula Amerikos administracijos stalčiuose. Viską žino. Antras dalykas, trašos, Belaruskalio trašos. Prašė šitas Trumpas, ką jūs įsityčiojo. Ir dabar visi tyli. Kada jokios rotacijos nėra, visi tyli.
1: O tai grįžtant prie pirminio klausimo, tai žmonės galbūt čia ir yra galimybė kažkaip tai tą provokacinį objektą pristabdyti.
2: Tai jau būtų dideli finansiniai nuostoliai ir kadangi vis tiek ten jau darbai juda į priekį, miškai kertami, ten ir vis tik mes irgi su Lenkais pasikalbam, kurie nėra patenkinti, aš su europarlamentarais, jie irgi mato, kad šitas nesupranta, kam, kodėl tas objektas, iš pradžių oficialiai vyriausybė pasakė, kad nepritarė, bet kadangi mūsų ruginienė ar futbol ar krepšinį čia žiūrėjo su Tusku, tai ją matyti, jinai paprašė, kad tu čia neprieštarauk, gal tokio labai griežto prieštaravimo nėra, bet bendruomenė tikrai nesutinka Lenkų ir matytas klausimas dar bus sprendžiamas. Jie paprašė, kad būtų atitrauktas tas poligonas, gal nenurodė tiksliai kiek ten kokį atstumą, Bet
1: teko matyti, atsiprašau, kad pertraukiu, man teko matyti oficialų iš Lenkijos valdžios institucijų klausimyną, jis jau sta Lietuvos krašto apsaugos ministerijoje.
2: Taip, ir man teko matyti.
1: Ir klausimai tokie labai konkretūs, kiek atitrauksite nuo taip. Lenkijos, į kurią pusę pasuksite haubicų.
2: Matai, irgi apie haubicas irgi taip teisingai. Taip,
1: pasuksite... Na, jų trajektorija, kad nebūtų atsuktos į Lenkijos pusę, o jeigu atsuka į kitą pusę, tai bus į Baltarusijos pusę.
2: O į kitą porą, pusę Karaliaučiaus.
1: O į kitą pusę mūsų miestai, mūsų kaimai ir taip toliau. Tai įdomus tokie du pagrindiniai klausimai, bet ir daugiau ten jų yra. Tai aš kaip suprantu, iš kaimynai nėra labai patenkinti mūsų žingsnės.
2: Tikrai nėra patenkinti. Žinot, dabar atostogos ir bendrai, tai kas labai didžiulė... Tas aparatas to Europos parlamente, šitas klausimas grįžė ateis į Europos parlamentą, bent į Europos komitetą, peticijų komitetą, kur bus svarstomis, nes jinai peticijų, gauta ta peticija, ar persikels į Europos parlamentą, be bijonės greičiausiai į PP, tą didžioji partija krikščionių demokratų blokuos šitą klausimą, bet vis tiek bus svarstomas. Tai aš noriu pasakyti, kad... Tai šitą klausimą lengviausiai galėjo spręsti merė. Kaip ir Druskininkų meras pasakė, kad čia poligono nebus, ir Druskininkų merė su taryba galėjo pasakyti, kad tikrai čia poligono Lazdijų merė, kad nebus. Ir kadangi vyko ten joninės, vat, ne oninės, tai yra ne joninės, oninės, aš buvau prie Dursios ežero, prie Piliakalnio, tikrai gražios vietos, sudalyvau, su žmonėm daug kalbėjausi, nu, paprašiau, kad man leistų iš tribūnos tarti žodį, bet neleido, bet aš žinot, esu drąsus ir pats užlipau ir tariau tą žodį susirinkusiems į oninės žmonėms. Tai ir dabar vėl nuolat mane kviečia. Vat kitą sekmadienį pasirodo bus Veisiejų bažnyčios didelis.
1: Jau šį sekmadienį bus.
2: Sekmadienį joninės atlaidai ir vėl mane kviečia ir vėl prašo dalyvauti. Tiesiog, kai pajudinau tą labai opų klausimą, irgi paleiškiau susirūpinimą, tai žmonės ir rašo, ir skambina, ir neduoda.
1: Ir dar kitokiais klausimais.
2: Ir dar kitokiais klausimais jau. Ir kad yra vanduo nelabai geriamas, atlikom tos tyrimus. Vienoje gyvenvietėje radom, kad vanduo yra tikrai nelabai turėtų būti naudojamas, bet kai atvykome ligonę, ten pakeitė filtrus, lygtai tas vanduo jau yra prieš tai pakeitė.
1: O dabar nauji atėjo tyrimai, vėl nauji, šito jūs dar nežinojote, todėl kad aš gavau tuos rezultatus penktadienį, jeigu neklystu. Taip. Vėl viršina amonio kiekis.
2: Vėl amonio kiekis, matot, matyti filtrai. Matyti tikrai pats vanduo yra prastas ir tie filtrai reikia labai dažnai keisti. Jeigu kad nori būti ir ypač ligoninė, tikrai turėtų būti vanduo tinkamas naudotis žmogui. Tai ir va tiek metų ta problema neįsprendžiama. Ir šitą merį jau antrą kadenciją. Ir jau tikrai turėtų atrodo tokias opes problemas, kur liečia kiekvieną gyventojį, kad didelį dėmesį įspręst. Tai sakau, aš tiesiog žmonės mane įvairiausiom problemom dabar kreipiasi, prašo spręsti tas problemas. Ir tikrai yra, aš neneigiu to, kad yra prašymų ateik, kandidatuok čia į merus, mes tave išrinksim ir sako, nebus nei to poligono ar matyti ir kitos problemos bus sprendžiamos.
1: Tu labiau, aš kaip, jeigu neklystu, gal jūs mane patikslinsit, tai yra Lazdijų kraštas, Dzūkija yra jūsų gimtinė.
2: Nu taip, aš esu faktiškai šalia ant ribos Lazdijų, gimęs yra ten netoli Seirijų, Mankūnų kaimas, tai yra už poros kilometrų Lazdijų rajonas. Tarp kitko, ten Duse mes eidavom vaikai maudytis į Obelijos ežerą. Ten trys ežerai Obelija, Metelių ežeras ir Duse.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Pasakau, todėl, kad kai buvome šeštanį joninėse, prie manęs buvo prie ne vienas žmogus ir labai gerai atsiliepė apie amžiną atilsį jūsų tėtį, taip pat apie brolius. Žmonės prisimena, kad bendravo, tai mes žinom, čia mūsų krašto vaikas. Tai tokiu buvo, todėl aš ir norėjau pasitikslinti.
2: Taip, ir aš manyvoti dabar truputėlį apie Veisiejus. Man irgi teko truputėlį gal kokį pusmetį gyventi Veisiuose, klebonijoje. Ir ten labai aktyviai tada bendrauti su kunigu Zdebskiu, kuris va šiemet sukako metų 40 nuo jo žūties, kur saugumas užmušė. Jis dirbo tuo metu Šlomantuose, kai aš buvau Veisijose, tikrai padarė didžiulį įspūdį kunigas Zdebskis, teko, kadangi saugumas buvo atėmęs iš jo vairuotojo pažymėjimą, jis negalėjo vairuotojai, paprašydavo, kai aš turėdavau laiko, kad pavairuočiau tą automobilį ir galiu pasakyti, kada važiavo jis į tą paskutinę kelionę, paprašė manęs vežti, kada buvo užmuštas. Ir, žinot, aš kažkaip taip susiklausė, tai sakau, kad aš nelabai galiu, tai paprašė kito vairuotojo, bet jis liko gyvas, o kunigas Zdebskis buvo užmuštas. Tai tą kunigą labai gerai pažinojau ir netoli Veisiejuose dirbo, tai yra man visiškai neseniai, kai dabar lankiausi prie Dusios, tai aplankiau tą parapiją jo ir tikrai tokius gerus prisiminimus labai kelia. Tai tie kraštai vis tiek esu Dzūkelis irgi man nesvetimi, nors man tikrai nesvetimai jau daug laiko praleidęs esu ir Dzūkijoje, va Gargžduose buvau ir tie kraštai. Tai, kad žmonės labai mane ragina kandidatų į merus, aš noriu pasakyti, kad taip mane išmetė iš politikos nacionalinės, galima sakyti, 10 metų Seimas apkaltos būdu, bet kadangi išaiškino Konstitucinis teismas, kad priesaika mero tarybos nario nėra konstitucinė, tai faktiškai yra leidžiama kandidatuoti apkaltos būdu pašalintam politikui į merus. Tai vat, tokį dalyką yra, tai aš nežinau, bet lygtai pasiryžęs aplankyti ir Veisiejus, šitokio garbingo jubilėjus bažnyčios 500 metų šį sekmadienį ir vėl susitiksiu su žmonėm ir pabendrausiu. Bet aš dar vienu sakiniu grįžtu prie Švėkšnos. Nu, irgi va, Švėkšnos dabar vicedekanas, jisai tikrai jis mane labai senai pažįsta, kai grįžau iš kalėjimo ir pirmą dieną jis mane aplankė, tikrai toks gana kilnus kunigas. Bet labai prašė, kad aš, nors jau ten buvo, Šiškauskas dainavo, kad aš nekalbėčiau. Žinoma, reikia pripažinti, kad nedavė ir kitiem politikams skyrus merų žodį, nes, žinot, čia po to pasirodymų Žemaitaičio, aš sutinku, kad tokia jautrus klausimas bažnyčiai, nors buvau pasiryžęs eiti ir kalbėti. Nu, vis tiek nenoriu, vat, ir vis tiek ir esu nuteistas. Žinoma, buvo išteisintas, bet vėl apskūstas aukščiausiam teismui dėl to, kad citau šventą raštą ir visi žino, kad buvo politinis kalinys ir jis tos visus nuopelnus mano išminėjo, bet vis tiek jisai labai prašė, kad aš nepasveikinčiau susirinkusių tikinčiųjų nuo tribūno. Žinoma, aš apie žmonės pasveikinau, visiems paspaudžiau ranką, bet turėjau tokią suvenyrą. Įteikiau, čia yra, sakau, ten metras toks mažiukas, pakabukas ir gulščiukas, ir sakau, Petriukas dar ten, tais viename, užrašyta Petras Gražulis. Nu tai, nu ką darysi, žinot, kas yra, kada jau dirbtinai matosi, kad tai ta bažnyčia naudoja tik politiniams tikslams, nu, kunigai neturėtų, aš manyčiau, irgi leis pasinaudoti per atlaidus, mano tokia mintis. Bet kada tu kad sekmadienį naini bažnyčią, aš nelaikau savęs ten tuo uoliu krikščionim, bet stengiuosi nepleisti tų sekmadienių ir tikrai tą gavau iš šeimos, iš tėvų ir manau, kad tą darysiu iki savo likusio gyvenimo. Tai du skirtingi dalykai, kur tiesiog piknaudžiauja bažnyčia. Nu, bet jau čia kunigų reikalas ir vienas kunigas, pat aš prisiminsiu, irgi Žemaitijos vienas dekanas, irgi su juo kalbamės, daug metų pažįstamas, sako, Petrai, jeigu aš pat su tavim nusifotografuočiau, padaryčiau selfie ir dabar įdėčiau į savo socialinius tinklus, Facebook ar kitus, sako, aš manau, kad mane iš dekano iškeltų. Iš tos parapijos iš dekanato iškeltų vyskupas. Nu, nelabai gal tikiu, gal čia perdėjo, bet kad, žinot, tokios nuostatos ir bažnyčios šiandien, sakau, kalba apie šventą raštą, apie vėčiai, bet kas vyksta realiam gyvenime, kad tas genderizmas, kad einama į mokyklas, kad lošinamas jaunimas, bažnyčia Lietuvos visiškai tyli. Jinai susitaikiusi ir prisitaikiusi, kaip prie sovietinės sistemos buvo, dabar prisitaikiusi prie genderistinės sistemos. Tai va, tai yra didžiulė problema. Ir žinot kas, jiems reikia ir stogus remontuoti, ir pinigų gauti, ir viskas. Šia meras, ne va, supranti, kas yra, gal neduos, ne iš tos partijos. Nu, žinot, čia jau jų sąžinės reikalas ir aš nematau didelės problemos, bet situacija tikrai yra labai keistoka. Ir atrodo, aš jau minėjau ne kartą, kad yra paskutinės vakarienės išniekinimas olimpiados metu mūsų ten parodyti apaštalai su nuogais genitalijom, nuogom, pasityčioti labiau negalima, bet bažnyčia tylėjo. Nei žodžio nepasakė. Ir va dabar, kad ir prezidentas, paskutinis įstatymas teikimas vėl, kurį dviem tik balsais atmetė Seimas, tai yra ta Stambulo nauja konvencija, bet mūsų prezidento, kuris lygti deklaruoja tas aukštas vertybės, moralinės vertybės, kaip teikia Seimui tvirtinti. O pat Lenkijos prezidentas paėmė ir vetavo, kur va dabar priėmė įstatymą vadinamą partnerystės visiškai nesenai, parlamentas įvetavo ir pasakė, aš nepripažįstu kitokios santokos, tik tai tarp vyro ir moters. Va tai reikia mums tokio prezidento, o ne, kuris vieną kalbą, kitą daro, žiūrėkit net ir savietmečio, kalba, kad patriotas, o nuslėpė nuo visų žmonių, kad 88 metais įstojo komunistų partiją, o gal ne tik į komunistų partiją įstojo. Ir dabar, žiūrėkit, kaip keičiasi, ir dabar jie visi tie buvę komunistai, sovietinių laikų ideologai, jie dabar nepriklausomą to didžiuliai patriotai, o politiniai kaliniai prakeikti. Tie, kurie kalėjo lageriuose, šitą visuomenę prakeikus, sutrypus, su žemim, jie yra nereikalingi, jie idiotai yra. Tai ar ne taip yra? Taip yra, tik dalis visuomenės. Kai sako gerbė, kad tu kovojai už Lietuvos, sėdėjai prieš to sovietinę sistemą, jei į lagerius, dauguma žmonių tave sėdėjotų laiko.
1: Dar vienas klausimas, jūs užsiminėte apie tai, kad jum apkaltos būdu uždraudė dalyvauti nacionalinėje politikoje 10 metų, turbūt liko, jei gerai skaičiuoja 7, dar jum metai liko. Ir, na, ar nebuvo atidaryta Pandoros skrinė su Rolando Pakso prezidento istorija, kada taip. Buvo išmestas
2: visam gyvenimui.
1: Taip, aš pavyzdžiui, visam gyvenimui žmonių išrinktas prezidentas, jūs buvote išmestas žmonių išrinktas Seimo narys, dabar mes turim naują situaciją, vat štai Marijampolėje, kur žmonių išrinktas meras Povilas Isoda vėl yra išmestas kažkokio tai teismo sprendimu, visiškai neatsiklausiant žmonių valios, kurie iš tikrųjų pasamdė tiek prezidentą Paksą, tiek jūs, tiek Povilą Isodą pasamdė, taigi žmonės, tačiau kažkokie tai teismai, kurie net, na, šiuo atveju, kur,
2: nerinkti.
1: Ko gero, ne tik tai nerinkti, bet ko gero Marijampolės atveju, tai netgi ne Marijampolės gyventojai, tiesiog nusprendė, jog šitas žmogus nebegali tęsti darbų, nors konstitucijoje. Trimetam, nors konstitucijoje aiškiai parašyta, kad suverenas priklauso tautai. Kaip jūs žiūrite į tai, kaip tuo labiau pats esate nuo tokioje situacijoje?
2: Aš taip pasakysiu, įsivadavom į sovietinės diktatūras, patekom į genderistinę diktatūrą. Akivaizdu, einam labai sparčiai. Jeigu mes demokratinė šaly, tai demokratinė šaly paskutinį žodžiai taria tauta, o ne teismas. Ir kokia turi teismas teisę pasakyti visuomenį, tu šito nerinksi 3 ar 5 metus arba 10 metų. Kas? Kas jums suteikė šitą teisę? Juk tauta tvirtino referendumą. Šitą konstituciją referendumą būdu. Ir jeigu aš būčiau valdančioj daugumoj, vietoj socialdemokratų iškart pakeičiau įstatymą ir uždraučiau teismam priimti sprendimus, kad vienas ar kitas politikas negali žmogus, ne politikas, bet žmogus būti renkamas. Tai bus ir įvertinimas teismo sprendimo. Ir va tokiu atveju, jeigu nuteistą žmogų išrenka teismas, išrenka, teisėjas turėtų atsistatydinti. Aš sutinku, kad galbūt į nerenkamas pareigas valstybės tarnyba, bet ten, kur yra renkamos pareigos, neleičiau priimti sprendimų, kad šitas žmogus negali būti kandidatuoti ar į merus, ar į tarybos narius, ar į prezidentus, ar į Seimo narius. Tauta sprendžia. Pažiūrėkit, va dabar aš grįžtu prie šito. va šiuo metu paėmė konstitucinis teismas, ten Šedbaras sako šešėlinis, ten konstitucinis teismo pirmininkas, kadangi Bartusevičių nuteisė už pedofiliją ir už pedofiliją nebuvo taikomos lengvatos, kad, pavyzdžiui, prasidėjo 50% laiko ir gali išėti į laisvę, jeigu gerai ilgiais.
1: Liktinai. Anksčiau to nebuvo?
2: Anksčiau to nebuvo. Dabar, kai tik Bartusevičių nuteisė, konstitucinis teismas prisiminė, kad reikia taisyti konstituciją. Taigi konservatoriai Bilotaitė pateikė įstatymą, kad būtų Bartusevičius išteisėtas, jeigu vaikas neprieštaravo, nešaukė, nereikė, tai jis gali įprievartauti ir gali tvirkinti. Sveiduojat, nepavyko matyti, sukilo Seimas, Seimas jau matyti daugiau neki šito įstatymo, bet tai čia atėjo nerinktas konstitucinis teismas, Šedbaro vadovaujamas. Ir vis tiek ištiesė pagalbos ranką Bartusevičiui. Vat mūsų krikščionys demokratai. Ar tai tie čia sutapimai, mėly žmonės, sutapimas? Aišku, kad nesu. Ir iš karto paleidžiamas po šito konstitucijos sprendimo vienas jau tris kartus nuteistas pedofilas. Ir paleidinėjami kiti.
1: Nu, ir atsiveria galimybė, turbūt dar žiūrovai ir klausytojai atsimena, toks buvo Gediminas Filipavičius, tiksliau yra, jisai kalėjome už mergaitės pagrobimą, čia Kaune, pagrobtas mergaitė buvo nuteistas už pedofiliją, nes buvo mergaitė, pasirodo, kad buvo ten kažkas tiesiog daroma, tai ir tokiam žmogui, kurio čia gaudė visą Lietuvą, važiavo dar į reidus naktį, pagavo žodžiu, ir toks žmogus irgi taip pat už gerą elgesį galės neužilgo šeit.
2: Taip, ir jūs įsivaizduokit, kas yra. Aš kalbėjau jūsų laidoj, vat Pūko laidoj, Europos parlamentas vat, prieš porą savaičių priėmė vadinamą visuotinio sekimo įstatymą. Ir tai ir vėl pridengta kiekvienas, kai sako, net pragaras gerais norais grįžtas. O motyvas, kodėl reikia to visuotinio sekimo įstatymo, skaityti žinutes, elektrinius paštus, pasiklausyti pokalbius, kam? Atseit kovai su pedofilija. Tai mūsų europarlamentarai, kalbėdami parlamente, sako, tai jūs griežtinkite bausmes iš vaikų prievartavimą už pedofiliją. O nesekit visus žmonės. Čia yra tik priedanga. Va, pažiūrėkit, Lietuvoje akivaizdu, ieško būdų, kaip įsukti, ir jis faktiškai jau dabar Bartusevičius sėdės 7 metai, 3 atsėdės ir išeis, o gal pagal blatą užteks ir porą metų pasėdėti. Ypatingai gerą elgesį ir išeis. Va, visais įmanomais būdais konservatoriai gelbsti savo. Tai griežtinkime tas bausmes. O nes ieškokime išeičių, kaip juos išgelbėt. O čia dabar jeigu aš nusiųsiu savo vaikui, arba ten anūkui, ar kam kažkokia tai nuotrauka jo, arba man atsiūs, viskas, aš būsiu sekamas. O kam nėra atsiųstos vaikų nuotraukos? Broliai, seserys, vieni kitiems siunčia tėvai, vieni kitų. Ir faktiškai mes visi oficialiai būsime sekami. O tai čia, žiūrėkit, toks sekimas. Nu, tiesiog, nu, aš nesuvokiamas. Ir mes dar laikom savo demokratinę šalim. Ir už tai Amerikos administracija įsteigė fondą ir finansuos politinės partijas, kurios pasisako už tikrą demokratiją, kad nebūtų persikojami tikintieji, kad būtų žodžio laisvė Europoje. Amerika įsteigė fondą. Ir sukilo mersas ir visi europiečiai, kaip čia gali kištis į mūsų vidaus reikalus. O kai milijardus skyrė fondam visokių lytinio ūkdymo, genderistiniai ideologijai, viskam, visi tylėjo, o per tai buvo propaganda visose televizijose, propaguojama genderizmas. Visi tylėjo, visiems gerai. O va čia jau negalima. Ir Europa nemato pati, kad jį tapo diktatūrinę šalimi, bet moko visą pasaulį, kaip gyventi, kaip pačia demokratiškai, kaip žmonių nepersekioti. Aš pats esu, vat nuteistas už švento rašto citavimą ir dabar aukščiausiam teismui prokuratūrą perdavė, neaišku, priims ar ne, bet galbūt, kai čia aš tai tikiu, kad priims ir nagrinės ir nuteis ir paliks gali apeliacinio teismo sprendimą. Vat matot, kas yra, kaip yra lietuvėliai. Bet jau kitos pasaulio šalys mato, kad čia nėra tos demokratijos. Buvo jinai, bet jos dabar neliko. Ir dabar faktiškai yra genderistinė ideologija, diktatūra genderistinė ir viskas. Tu pasakyk, ką nors prieš kokį genderistą, sukritikuok, tai tave be vienės nubaus.
1: Tai grįžtant dar prie temos demokratijos ir politikų pašalinimo be žmonių žinios, tai mes turime ir iš kitos pusės dar kitą situaciją, kada žmonės norėdami atšaukti ar tai Seimo narį, ar tai merą, ar tarybą, neturi jokio mechanizmo, kad galėtų tai padaryti. Ir mes turime čia vėlgi pas kaimynus Lenkus pavyzdį, kur per metus laiko gyventojai atšaukė Krokuvos merą ant milijoninis miestas antras pagal dydį ir...
2: Po Varšavos?
1: Taip, taip, po Varšavos. Ir Žabaš miesto meriai buvo, kurie taip, beje, ką jūs ir minite, liberalai, genderistai.
2: Tai pažiūrų. Ir Krokuvai buvo liberalai.
1: Taip, ir Krokuvai abiejose vietovėse gyventojai pamatė, kad na, tokių mervo ir tokių jų sprendimų su visais...
2: Paradais.
1: Su visais paradais nebenori ir tiesiog turi būdą ir susirinko ir išmetė Lietuvoje apie tai nieko bendro. Tačiau teisėjai pagal savo pažiūros, nuožiūros gali mesti kaip tik tais nori be žmonių tai, sutikimų.
2: Aš manau, kad labai teisingai ir mes turėtume kaip kaiminė šalis pasimti tokį modelį, kad rinkėjai ne tik išrenka valdžią, bet ir ją atšaukia. Lenkijos, jeigu tau nepatinka ten valdžia išrinkta meras, tu surinkai nuo turinčių balso teisę žmonių 10% ir tada turi teisę surenkti rinkimus. Ir jeigu tuose rinkimuose jis netenka rinkėjų pasitikėjimo, jis apleidžia tas pareigas. Nu čia dabar. Gali gal teismas, aš gal dar sutikčiau, kad teismas galėtų siūlyti referendumą ar rinkimus, kad pasitikrintų savo reitingus meras arba kitas politikas, bet ne jie priimti sprendimus šalinti, uždrausti tautai, rinkti kelis metus. Kas čia per nesąmonė? Tai čia demokratija. Aišku, kad čia ne demokratija. Dar vienas dalykas, Dobilai. Kiek įvyko referendumų Lietuvoje nuo nepriklausomybės?
1: Žmonių referendumų sušauktų turbūt...
2: Nei vieno.
1: Neįvyko.
2: Jeigu ten Seimo... Surinti
1: parašai, bet neįvyko taip, referendumas, padarė vidurį vasarą.
2: Buvo du referendumai dėl kariuomenės švedimo,
1: kuris nepriklausomybės pradžio.
2: Bet tai čia organizavo viršūnės, parlamentas.
1: Taip.
2: Buvo antras referendumas dėl Europos Sąjungos narystės.
1: Suskalbimo meltelės.
2: Suskalbimo proškais ir suskalbimo meltelės ir cigarečių davė, ne?
1: Ar valaus?
2: Ai, ne cigarečių, valaus. Ir va tokiu būdu, tai tik du ir tai, klausykit, valdžia organizavo. Valdžia ir proškus davė, miltelius davė, ir alų davė, ir dar cigarečių gal davė, nežinau, reikėtų jau pamiršau senas laikas. Tik tada atėjo žmonės. Tai ką rodo?
1: Ir per dvi dienas.
2: Ir per dvi dienas pratėsi balsavimą, kvietė žmonės, kad tik ateitų.
1: Tol kol suės.
2: Kol suės. Dar galbūt už savaitį pratėsi, kad tik suėtų. Tai pažiūrėkit, kas patys matom, kad referendumas jokių būdų pagal tokias taisyklės arba nuostatas negali įvykti. Nes gal žmonės nežino, kad referendumas įvyktų, pirmiausiai Lietuvos žmonės turi surinkti 300 tūkstančių parašų, arba tai gali referendumas, parlamentas skelbti. Antras dalykas, turi be vienės ne asmens kodas, o ten paso numerį turi rašyti. Nu kas tau atsimins tą paso numerį, dokumentas arba ID kortelės. Nu tai čia niekas nesinečioja, labai apsunkinimas didelis.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Antras dalykas, jau jeigu ir surenka, į referendumą turi ateiti, jeigu ateis 50%, o į Seimo rinkimus kartais ateina mažiau kaip 50%, tai jau referendumas nevyko, bet jeigu ir susirinks, daleiskim, 60% ir iš jų 11% nubalsuos prieš, referendumas nevykęs. Tai nuo visų rinkėjų turi balsuoti 50%, nuo visų teisingai teisę turinčių, neteisių. 50% tai yra nesąmonė. Viskas taip sudėliota, kad referendumas nevyktų. Už tai jis ir nevyko. Tai aš manyčiau, ir tas dėl Europos Sąjungos to įvymo. Jeigu tikrai būtų Europos vyriausia rinkimų komisija pasižiūrėjus, kad dalinamas alus, dalinamas cigaretės ir šitas ir taip pat miltelį skalbimo, tai tikrai nebūtų būtų pasakęs, kad referendumas neteisėtas. Bet to nepadarė. Tai pažiūrėkit, kas yra, vat, Ignas uždavinys, dar kas už devynės rožės. Nubaustas teismo, kad dalino, papirkinėjo žmonės. Tai jis nežinau, kokia da bus aukštesnė instancija įskūs teismo. Tai koks absurdas, va čia gali pripažinti, kad rinkimai neteisėti dėl tų devynių rožių. Tai matot, kas yra vienu taiko, vienu atveju kokias nuostatas taiko vyriausia rinkimų komisija, bet jeigu nori valdžia, kad būtų priimtas sprendimas, pratęsia laiką, leidžia dalinti visokias dovanėlės, kad tik įvyktų šitas referendumas. O man, klausykit, aš pasakiau per Europos parlamento rinkimus, kad aš išdalinsiu dalį savo atlyginimą, pusę net 50% rinkėjams, jeigu išrinks. Įsivaizduokit, vyriausia rinkimai komisija uždraudė, pasakė, kad tai pažeistas įstatymas, apskundžiau teismui, teismas atmetė mano ieškinį, kad nu, negali žadėti žmonėms dalinti savo pusėlgos, savo pusėlgos. Jie, žinot kaip, aš vat, bet tik vieną detalį, jie išvartė taip, kad aš pažadėjau tiem žmonėms, kurie už mane balsuos. Nu, kaip gali sužinoti, kad aš tave balsavau? Išvedokit, kaip išverčia vyriausia rinkimų komisija. Kad tiem, kurie už mane balsuos, aš nežinau, kaip tie žmonės balsuos. Ir jis gali, kuris nebalsuos, pasakyti, kad už tave balsavau. Bet va taip yra. Ir dabar papskūčiau aukštesnį instanciją. Tai neaišku, kokį priims aukštesnį instanciją sprendimą, bet pasirodo, negali dalinti savo atlyginimo, aukoti žmonėms. Vat koks absurdas. Ar tai tikrai nėra absurdas? Mylėjai, tikrai didelis ir didelis absurdas. Ir kaip tokio absurdo paisyti? Tai pasirodo rinkiminės programas. Turėsi rašyti, didinsiu, mažinsiu atlyginimus, mažinsiu pensijas, didinsiu mokestius, o jeigu tu kažką parašysi, kad mažinsi ir didinsi atlyginimus, pensijas, tai bus pažadai, kurie negalimi.
1: Taip, rinkėjų papirkinėjimas.
2: Rinkėjų papirkinėjimas. Programa papirks rinkėjus.
1: Na, taip, turim dar šiek tiek laiko ir aš norėčiau prieiti dar prie vienos temos. Beje, jūs susiminėt apie europinės sankcijas, apie Europos demokratiją. Ir vienas iš naujausių žinių, kur praeitą savaitę, na, tiesiog žmonės atėjo prie parduotuvės merę ir matome, kad jinai jau nebedirba, nes įsigaliojo kažkokios tai europinės sankcijos. Koks jūsų požiūris į tokias sankcijas, ir parduotuvės ir
2: nu, man kelia visiškai jo, lyg tai būtų bomba įmesta į merės, per išjungę elektrą, atjungę vandenį, per 5 minutes ten uždarė. Nu, atsitė akcininkai, savininkai, bet jau aš manau, kad nelaisvą valia, jie buvo priversti. Nori parodyti, kaip efektyviai veikia Europos Sąjungos sankcijos. Tai aš noriu priminti, jau minėjau savo laidoje, pažiūrėkit, kas yra, Europos bankam pritaikytos sankcijos ir jie negali vykdyti atsiskaitimų su Rusija. Tačiau vienas bankas yra, tai Austrijos bankas Raiffeisen. Ir kada jis tapo monopolistas, jo akcijos gal 100% pabrango to banko. Jo pelnas, jis dirba su visu pasauliu, bet su Rusija, kadangi jis monopolistas, jo pelnas yra didesnis negu visom negu su visom kitom pasaulio šalim. Ir kalba piktyrė žyviai mūsų Europos parlamento peticijų komitetėje, buvo pristatyta peticija, kad jis atidarytas su protekcija mūsų Europos komisijos pirmininkas von der Leyen. Dar vienas dalykas, man atrodo, jūs čia visi prisiminsit, kaip metus laiko Europos šaliai svarstė, kaip reikia Rusijos nacionalinio banko užšaldyti Europoje aktyvus. Ten yra 310 milijardų. Svarstė, posėdžiavo. Ir kuo baigėsi, tik užšaldė. Ukrainai tų pinigų netidavė. Matot, kas yra, kur įtakingi, galingi, kur dideli pinigai, nu merė. Nu ką tu merė, kruopų nusipirksi. Ir kas ateina į tą merę? Tarp kitko visai toks atsitiktinumas, buvau lankiausi čia, važiau pro Jonavą ir buvau sustojęs per savaitę toj merėj, gal pirmą kartą, gal buvęs vieną kartą Kaune merėj, ir tikrai prekės daug pigesnės, tikrai žmonės eina tie, kurie turi mažiausias pajamas, reikia pasakyti, į merę. Ir kas labiausiai nukentėjo? Kas? Aišku, tie žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Ir kam tai? Be abejonės konkurentam yra tai naudinga. Bet, sako, apyvarta labai nedidelė, to meras nesiekė 1%.
1: Papildant jūs, kam tai naudinga, na, man tai labai vėlgi labai keista, aš pats merė tikrai buvęs ne kartą, tai ten tai prekės ir gerokai pigesnės ir kitokios, ir dažniausiai tos prekės yra ukrainietiškos.
2: Taip, va taip, taip. Taip, taip.
1: Dažniausiai, ir dar vienas dalykas, na, savininkai yra Rusijos piliečiai, ir man yra klausimas, ar tai vėl netrodo keista, kada mes uždarom kažkokį tai prekybos tinklą sankcijų pagrindu, kuris yra Rusijos savininkų, na tai Rusijoje propagandos dar viena banga atsirado, kažtai žiūrėkite parduotuvę, kurią ateidavo su labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys, uždarė, štai Rusija taigi neuždarinėjo vakarietiškų parduotuvių ar
2: prekybos. Tai lygiai, va, tobilas, gal nu, pabaig, bet aš...
1: Tai čia klausimas, praktiškai aš jį uždaviau, ar netrodo, kad čia keista ir kad, na, ir žinutė Rusijos verslininkam, pasižiūrėkit, kokia tenais diktatūra, na, ir ar čia nėra dar vienas įrankis ar korta pačiai Rusijai?
2: Aišku, kad Rusija išnaudo šitą propagandą, šitą vat, situaciją propagandai savo, bet dabar žiūrėkit, man tenka tikrai dabar labai aktyviai bendrauti su Rusijos, su Baltarusijos piliečiais, gyvenantys šį Lietuvoje. Ir kartais sarkastiškai man jau užduoda klausimą. Žiūrėkit, sako, tas diktatorius Lukašenka į Lietuvą mus išleidžia be vizų. Važiuokit. Ir lietuvius į Baltarusiją išleidžia be vizų.
1: Įleidžia
2: be vizų. Jūsgi demokratinė šalis vizas įvedė. Jūsgi demokratinė šalis neleidžiat mums su Baltarusijo mašinom įvažiuoti į Lietuvos teritoriją. Lukašenka leidžia lietuviško mašinom važiuoti į Baltarusiją. Tai sako, kur didesnė diktatūra? Ir dar vienas dalykas. Kodėl mes kovojom prieš Lukašenką, mus odino į lagerius, mus persikėjo ten, kodėl ir jūs mus skriaudžiate? Kodėl ir jūs mus persikėjote ir neleidžiate mums su savo mašina aplankyti šeimų, atvažiuoti į Lietuvą? Mes gerai čia turim giminių. Ką atsakyti? Apie tai kalbėjau ir Baltarus, ir Europos parlamente. Ką man atsakyti šitiems Baltarusijos piliečiams? Dar vienas dalykas, aš tau paminėjau, va tik Liepos 7 dieną, kalbant apie sankcijas. Aš pasirašiau su kitais europarlamentarais, kadangi Danija remontuoja laivus rusiškus ir tuos vadinamos, kaip čia jos, šešėlinius terminalams Rusijos, kad jie neremontuotų, kad atsisakytų, kad praneštų. O ten, taigi ten yra dideli pinigai. Ir dar vienas dalykas, kodėl nieko nedaro Europos Sąjunga, kai per Baltijos jūrą plaukia didžiulis srautas šešėlinių laivų. Va, kur reikia įvest tvarką, o ne merę uždarinėt. Tik klausykit, kas kokie tai juokas. Ir dar aš vieną detalę apie sankcijas jumim priminsiu. Pernai metais visi atsiplojo, atsistoja, plaukė. Jau čia plojom, kad jau viskas uždraudžiam dujas, jau nepirksim rusiškų dujų, jau čia visi priėmėm balsavom. Ar jūs žinot, kad šiemet per pusmetį, negu pernai per pusmetį, ant 20% dujų rusiškų nupirkta daugiau Europos Sąjungos šalių. Tai pažiūrėkit, ką tos sankcijos reiškia. Čia kažkoks tai žaidimas, parodymas, ir ypatingai man juokas sukelia, kai kažkokiam vienam ar antram, vienu žodžiu, ten kažkokiam Rusijos oligarkų neleidžia atvažiuoti į vakarus. Nu, bet tai man to, jie randa tų visokių kitų kelių, lyg tai nu, dėl to mes laimėsim karą, Ukraina laimės karą prieš Rusiją. Tai yra daugiau vaidyba. Ir čia šitos sankcijos parodija, absoliučiai kvaila parodija su merės uždarimu, parduotuvių tinklo. Tai nukenčia, aš kas dar kartuosiu, nukenčia. Ukrainietiškos prekės ten buvo, iš Ukrainos nepatekstos prekės. Nukenčia dar kartą mūsų žmonės, kurie turi mažiausias pajamas. Vat ir štai iš sankcijų rezultatas.
1: Taip, ir kita vertus, galim pakalbėti apie kitas sankcijas, tai Lietuva tarsi būtų labai didelė vykdytoje visų sankcijų, tokia, sakyčiau, pionieriška, kur visada pirmi. Tačiau CJV kalėjimų tema kažkaip tai, na, baudos skiriamos, visgi pasirodo, buvo kankinami žmonės, pasirodo, kad dabar nauja informacija išlindo, kad grinais galėjo gauti apie 10 milijonų dolerių turbūt. Saugumo departamentas, kurie yra neapskaityti. Na, tokia informacija pasirodė. Čia kažkaip tai su tom sankcijom, europietiškom vertybėm, žmogaus teisėmis, na, kažkaip tai prasilenkė šį kartą.
2: Ir žiūrėkit, man atrodo, dėl to ir Paksas buvo paukotas.
1: Paksas, kuris nesutiko.
2: Kuris nesutiko, kad čia CŽV kalėjimai būtų Lietuvoje. O Adamko sako, kad jų nebuvo. Ir sakė. Ir dabartinis dar prezidentas sako, kad žin, gal jau čia nebuvo. O tie pinigai iki 10 milijonų.
1: Tačiau Lietuva baudas moka.
2: Tačiau Lietuva jau trečiam kalinį, kuris prisiteisė, turi sumokėti vieniem 200 tūkstančių eurų, dabar ten 40 tūkstančių eurų. Bet net ne tas svarbiausiai. Būdamas Seimo narys, rašiau raštus prokuratūrai. Valstybės saugumo departamentui. Aš bandau dabar jau surasti senas laikas. Jie man visi raštu atsakė, kad kalėjimų čia nėra. Ir nebuvo kalinami jokie kaliniai. O jau ten konservatoriai, tu putinistas, tu visoks, puolė mane. Jau Jėzau, koks tu esi baisus Lietuvos priešas. Išsigalvoji, kad mes čia turėjom kalinis. O dabar, kada Amerika įslaptino savo duomenis ir pati pasakė, kad kalėjimai buvo. Ir dabar teismas įpareigojo kreiptis dar į Ameriką, kad jie nenuteistų mirties bausmę. Ir dar vienas dalykas, aš jau parašiau raštą Amerikos administracijai, kad būtų atskleista, kaip jūs žinot, yra nurodyta suma iki 10. Ir dabar teismas įpareigojo kreiptis dar į Ameriką, kad jie nenuteistų mirties bausmę. Ir dar vienas dalykas, aš jau parašiau raštą Amerikos administracijai,

0: viską išsiaiškinti, kas buvo iniciatorius, kas buvo prašytojas, kas buvo priemėjęs tų kalinių, kiek buvo išleista tiem kalėjimą.
1: Gal pakvipo prezidento rinkimais?
0: Gal nežinau, bet man tikrai šitas budrio užsienio reikalų ministro tas sprendimas, siūlymas, kad turi būti viskas šitas, tikrai mane nustebino, bet pozityviąją prasme. Ir aš galvoju, kad, žiūrėkit, kas yra, aš manau, jeigu ne šiame tikrai bus atskleista ta pavardė, bus pranešta iš Amerikos, kas į kieno rankas pateko šita suma nemaža. Ir man to mes žinosim.
1: Laidos laikas eina visai pabaigą, todėl turim dar kelias minutės. Tokio į pozityvą perėjote, galbūt ir daugiau jo pasakytumėte, arba bent jau galėtume na, kažkokią žmonėm nors mažą viltį pasakyti. Turime gi naują vyriausybę, naują premjerą, naujus kelis ministrus. Kaip jūs vertinate, ar laukti žmonėm pokyčių, gal mažų jie nedidelių, o gal nelaukti, gal bus tas pats?
0: Va, žinokite, va, kadangi dabar lankausi nemažai su žmonėm, bendrauju, tai tikrai sutinku įdomių žmonių ir jaunimo labai įdomaus, kurie kalba tai, ką aš puko radio laidoj kalbu. Pirmas dalykas, rinkom socialdemokratus, o gavom konservatorius. Labai dažnas pasako. Kitas dalykas, aš sakau, į ką atkreipė dėmesį, kad aš pats dabar kažkiek tai duodu naujai vyriausybei, kažkiek vilties įkvėpė. Kodėl? Pažiūrėkit, Kuolis paskirtas premjero patarėjo. Ar galėjai patikėti?
1: Na, čia buvo
0: naujovė. Ar tu galėjai patikėti, kad Katleris, jaunas vyras,
1: Katalinas,
0: bus paskirtas vidaus reikalų ministru? Manau, kad tikrai ne, mes žinom jo pažiūros. Politinį kelią pradėjo su mumis. Mūsų sąrašo, buvo mūsų sąraše ir vardėjo tapo tarybos nariu. Mes jo politinės nuostatas žinom. Sveikintinas dalykas, be abejo, jisai ir prieš migrantus, ir apie jūsų, prieš jūsų valdymą. Ir be abejo, vertybiškas yra politikas. Ir aš manau, kad
1: vidaus reikalų ministras
0: ir jis tikrai tą liniją stipriau palaikys premjerui, tą genderistinę, kur bus antigenderistinės ideologijos šalininkas. Ir manau, kad darys įtaką jisai. Tai žvelgiant į jį matosi tokių, nori įsitikėtis, kad jis netaps sistemos žmogus ir galbūt jau dabartinis premjeras nėra sistemos žmogus.
1: Tai ta linksma viltimi, ta linksma nakta ir norėtume užbaigti mūsų šios dienos laidą Kitokia Lietuva. Ačiū, mėly klausytojai bei žiūrovai, su jumis buvo Puko laida Kitokia Lietuva, europarlamentaras Petras Gražulis ir aš jos laidos vedėjas Dobilas Sinkevičius. Ačiū.
0: Ačiū.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrūkiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrūkių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraino sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialius 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.

home in the evening.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policija paskelbė rūpjūčio mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpjūčio mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs taikydami viešąjį, neviešąjį ir ar mišrųjį patruliavimo būdus. Rūpjūčio 3-9 dienomis bus vykdoma transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, kuri vykdoma ir daugelyje kitų Europos šalių. Liepa pirminio būsto pasiūla Vilniuje ir toliau viršijo 6 tūkstančius. Mėnesio pabaigoje pirkėjai galėjo rinktis iš 6072 butų. Rinkos aktyvumas išliko panašus. Per mėnesį sostinėje nupirkti 389 nauji butai, 5 daugiau nei birželį. Ryškiausiai išsiskyrė ekonominė klasė. Tokių butų pardavimai daugiau nei 2 viršijo vidutinę klasę. Labiausiai lietuvių pamėgtos vasaros atostogų kryptis – tai Graikija, Ispanija, Italija ir Turkija, teigia kelionių agentūros. Tačiau dalyje lietuvių pamėgtų krypčių siaučia gaisrai. Anot kelionių organizatorių, šalia kurortų, kuriuose atostogauja lietuviai turistai, gaisrų nėra. Užsienio reikalų ministerija dėl didelio miškų gaisro pavojaus Prancūzijoje rekomenduoja stebėti Prancūzijos tarnybų pranešimus dėl tolimesnių veiksmų. Panaši rekomendacija ir Ispanijoje esantiems lietuviams. O keliautojams į Turkiją rekomenduojama imtis atsargumo priemonių tik dėl padidėjusios įtampos regione. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė, prasidedančiame Vilniuje, netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu, sako Via Lietuva generalinis direktorius. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Via Lietuva vadovo teigimo, iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Šalyje smarkiai prastėjo užtvankų būklę, bet lėšų jų remontui trūksta. Net apie 500 šalies užtvankų yra avarinės ar blogos būklės, o per metus suremontuojamos vos kelios. Aplinkos ministerija sako, kad ne visos užtvankos reikalingos. Skatina griauti nenaudojamas ir atkurti upių vientisumą. Nauji snukio ir nagų ligos protrukiai Graikijoje ir Kipre rodo, kad čia itin užkrečiama gyvūnų liga išlieka rimta grėsme Europos gyvulininkystei. Nors Lietuvoje šios ligos protrukių nenustatyta, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat stebi epidemiologinę situaciją ir ragina gyvūnų laikytojus neatsipalaiduoti. Griežtas biologinis saugumas yra pati veiksmingiausia priemonė, galinti apsaugoti ūkius nuo šios ligos. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Pasak Lenkijos gynybos viceministro, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jo teigimu raketos sprogo atsitrenkusi į žemę. Baltarusija pradėjo siūsti prastai dirbančius ūkininkus į specialius 2-3 mėnesių trukmės karinės perauklėjimo stovyklas. Tai pareiškė Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Anot šalies vadovo, tokios priemonės bus skiriamos aplaidiems žemdirbiams, kuriems bus suteikta galimybė išbandyti save kitame darbe. Lukašenka pabrėžė, kad valdžia tokiu būdu esą nesiekia ką nors pagąsdinti ar papildyti ginkluotąsias pajėgas. Iranas perspėjo 2 Europos valstybės neleisti JAV naudotis jų teritorijoje esančiomis karinėmis bazėmis galimiems smūgiams prieš Iraną. Per Irano ir Kipro užsienio reikalų ministrų pokalbį telefonu, Irano užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad būtina neleisti priešiškoms pajėgoms naudotis Kipre esančiomis užsienio karinėmis bazėmis atakoms prieš Iraną. Jis pridūrė, kad jei valstybė leidžia kitai šaliai naudoti savo teritoriją priešiškiems veiksmams, tai būtų traktuojama kaip prisidėjimas prie agresijos. O pokalbėjo su Bulgarijos užsienio reikalų ministre, Irano užsienio reikalų ministras paragino Bulgarijos vyriausybę persvarstyti sprendimą leisti JAV kariniams orlaiviams naudotis vieną iš šalies karinių bazių kariniams operacijoms vykdyti. Kai kuriuose vietose iki rekordiškai žemo lygio nukritęs Dunojaus vandens lygis kelia problemų elektros energijos gamintojams Austrijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Dėl vandens trūkumo hidroelektrinės ir atominės elektrinės buvo priverstos mažinti elektros gamybą arba net laikinai stabdyti veiklą. Nusekusio vandens padarinius jaučia ir turizmo bei žuvininkystės sektoriai. Šią vasarą Vokietijoje jau registruota beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų amžiaus žmonių grupiai. Be to, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų.
0: Sportas.
1: Estijoje vykusiose šiaurės šalių triatlono taurės varžybose startavo ir Lietuvos sportininkai, tarp kurių geriausiai pasirodė Liepa Tamutytė. Jaunučio amžiaus grupėje besivaržiusi Tamutytė iškovojo sidabro medalį ir užėmė antrąją vietą. Lietuvai Europos lengvosios atletikos čempionate Birmingeme atstovaus net 19 lengvaatlečių, pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Iš 19 sportininkų 8 įvykdė pirmenybių normatyvus, o 11 pateko pagal Europos reitingą. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje šalies vietovių formuosis trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau, apie 20-22 laipsnius. Naktį sekmadienį intensyvios liūtis greitai trauksis iš Lietuvos. Pirmoje nakties pusėje palis jau tik vietomis, daugiausia šalies rytuose. Galima perkūnija. Temperatūra kris iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną įsivyraus nepastovus debesuotumas. Trumpai ir negausiai palinuoti gali tik šalies rytiniuose rajonuose. Temperatūra svyruos apie 21-26 laipsnius.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime iš tų pinigų, kokias pajamas gavo Rusija. O ten tai milijardai. Ten 4 kartus padidėjo trašų kainą Rusijos gamintų. Užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to? Sako, iš ko pinigus gauna Rusai kariaut. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai... O kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai. Čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas, tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
3: Tai
2: pačia, taip man įdomu.
3: Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras, dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
2: Prielaidų yra.
3: Prielaidų yra pakankamai. Tai priimė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot, priimė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai 3 kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
2: Jūs man, kad nežinojau. Aš pasakytų, šveikas, kareivis.
3: Tai jau dabar jūs pasakykite.
2: Ką pasakytų?
3: Ką šveikas?
2: Sakant, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai. kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja. Ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradeda irgi lysti. Galbūt dalykai, kurie bado.
3: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjote apie politikos tesintinumą. Sako, visą laiką Lietuvos policija kokio buvo nuosekli. Nu, gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
2: Visai kitaip.
3: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
2: Su dviratuku
3: norėjau sakyti, jau dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
2: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
3: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra testinumas pas juos.
2: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų ten pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vigėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
3: Ažvalo paminėjai.
2: Ažvalas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
3: Čia kuriais metais?
2: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13-12, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatiną, nu, jį tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. Ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
3: Čia dar seniau
2: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškį jo. Tai čia jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
3: Aš matau, aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš
2: iki 16.
3: Žinokit, ai, 8-12, tai kitas klausimas, bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012-2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
2: Tai palyginus,
3: 16 iki 20, tai vos ne aukso amžius, jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas, paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai, toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas, tai šiti 8 metai buvo tokie...
2: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
3: Tikrai tai buvo, aš nesakau, kad buvo gerai, neduok dievę, bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris, kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gąsdinimu. Gąsdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
2: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
3: Taip.
2: Čia yra, ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą, per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimo tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34-00-77, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicinių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs... Čia gal jūs pats, kada laidoji, papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip, vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulengti galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema. Ir bet atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas. Ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot, buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne vis labai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį. Kai pradėjo dėl tos gretos, ir tuos žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat, ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė, na, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema, ir kas kuria vat šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvai būtų geriau kabutėse.
3: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išliektų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
2: Kaina tokia.
3: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jau man nenurodinėsit, Vibra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku. Aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėlei, Valiui Ažuolui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate. Jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
2: Bendražygiai.
3: Taip. Jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate.
2: Pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
3: Respublika, va.
2: Taip. Puikiai, tai yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakymu gali užgest mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba. Ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes žinot, kuo skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra. Aš negaliu taip daryti kaip internetiniam portale. Tai vat yra kiek, kažkiek. Tai jūs kažką norėjote.
3: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų, išvardinau, kurios vertos pasitikėjimų, atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjote.
2: Taip, bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mesgi čia.
3: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo, tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje, nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
2: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu neik. Aurės iš Rokiškio. Klausome, Aurė.
4: Labą dieną.
2: Labai.
4: Norėjau tokį klausimą Seimo narį užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
3: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
2: Politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
3: Tai jau kas kita.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim LRT, laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia perimti nori. Laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matot tą politinį žaidimą, kad šiandieną kino rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis.
3: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius, platina savo kasetės ir dainuoja. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobė saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT tai žodžio laisvė? Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
2: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams pakviestiems, kurias aš užauginęs pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
3: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote tai, vien lietuvišką muziką.
2: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, bet net drugim laiku. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės pradžioj, į pradžios tas rinkas, antipiratinėse veikla.
3: O palaukit, žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kas met ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinėjau, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
2: Nelaimė, nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
3: O tai kodėl, mes, o kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
2: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo... prezidentės, pati vyriausiai su visu su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausia patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaitė, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo, nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogumu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau sorašu fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitė, važiuojant į Vilnių iš automobilių. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jis manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną. Kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žemint savo skambučių? Kaip tu gali drįsti skambinti? Jūs žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jiem padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėt padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
3: Na, kam jūs padėjot, kodėl?
2: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visa sistema, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėliot, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Nebrazauskas išmestų, sako jau kažten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabų, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniui. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počerka, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveri irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo, kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes aš iš kitos ryties miškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia, o paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais, tais baltais rūmais.
3: Taip.
2: Čia jinai, ašgi jie asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsiu skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitaip iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio apie tai, arba bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčioti iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų. Bet aš nemanau, kad neruošia. Dar reikia labai būti atsargiems. Tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems. Nes čia žiaurus dalykas. Ir kai anksčiau finansuodavo šitos dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavo. Dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
3: Užsuko. Tai yra
2: dabar,
3: gerai.
2: Tai dabar biškai lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Turbinaitės pasiūlymą cenzūrą visą tik visuomenės informavimo įstatymų pataisas tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo.
3: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sažiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą, ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
2: Žinojusi.
3: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet buvo 82 metais beveik vienas po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti. Nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitė, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
2: Bet tą patirtį Ulbinaitė kažkaip tai pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
3: Jeigu neklystu.
2: Cenzūrinės visus dalykus. Bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai. O dabar?
3: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti. Bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai
2: bet dar čia pučiu dar prisiminkit. Aš čia taip,
3: tai čia tak, bet čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius. Bet aš apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
2: Kankamai įdomu, svarbu.
3: Arba kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija. Arba Aušros Maldeikienės. Na visų tų mūsų dabartinių didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali išnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
2: Taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
3: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimų fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams, tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle. Tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėja po didžiulio laiko. Tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
2: Ir nubaus
3: neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtus kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlu. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekrečia. Va čia vis melas, šitai nemokšas iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
2: Ulbinaitės pasiūlymuose, ką randat bendro?
3: Aš tai randu...
2: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra baisiausia?
3: Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
2: Ar čia su politinė nuomonė bus susiję? Pradžiu, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivanio buvo ta blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
3: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim, tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos, aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus, viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu ir man baisiausia.
2: Bet ar jums netrodo, vat baisiausia, tai aš noriu biškį padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų? Politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
3: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių, jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti sumaišyti su žemėmis, socialdemokratai jie tikrai nėra tokie agresyvus.
2: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas, kaip sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
3: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip po mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
2: Jau, yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų, ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
3: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
2: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
3: Taip.
2: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
3: tai čia tikslas?
2: Jo.
3: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
2: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
3: Žinokit,
2: savo patirtį.
3: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoje, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
2: Lietuvos nebūtų.
3: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskis, prisiminkime.
2: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Taip. Tai ta dvasia šiandieną greuda žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi, labai ačiū visiems, kurie buvote kartu, ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui, labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube pukas tave, galite laidą rasti, bus dar žinoma ir kartuojimai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tikrai stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
3: Ačiū iki.
0: Kitokia Lietuva.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laida Mokslo laimėjimams atverkime duris svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Čia susitiksim su ausų nosis ir gerklės ligų gydytoja profesorė Ingrida Ulozienė. Profesorė specializacija domėjimasis gilinimasis yra į otoneurologiją. Otoneurologija tai yra tokia specialybės sritis, kuri apima darbą su tais ligoniais, kurie skundžiasi galvos svaigimu. Kas sukelia galvos svaigimą, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti gydomas otoneurologo? Dabar ir papasakos profesorė Ingrida Ulozienė.
2: Lietuvių kalboje tai žodis svaigimas, jisai iš esmės nieko nereiškia ir gydytojui toks nusiskundimas svaigsta galva nieko nesako. Tą svaigimą reikia, mes sako, mediciniškai išdiferencijuoti, kitai tariant atskirti, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti tiriamas ir gydomas otoneurologo. Tai yra tokios specialybės gydytojų, kokią specialybę aš ir atstovauju. Taigi tie svaigimai, dėl kurių pas mane kreipiasi pacientai, yra apibūdinami lotyniško, angliško tarptautinio termino vertigo, kas lietuviškai reiškia aplinkos judėjimo iliuzija. Dažniausiai sukimosi pobūdžio ir beklausinėjant pacientą apie svaigimą, dažniausiai sužinome, kad būtent sukasi viskas. Dėl to, kad jam sukasi, jisai išsigasta ir kreipiasi savo šeimos gydytoje dažniausia, na bent jau taip turėtų būti, arba kreipiasi pirmiausia pas neurologą, galvodamas, kad yra kažkokia rimta neurologinė liga. Na, o neurologas ar šeimos gydytojas įvertinė situaciją, dažniausiai siunčia otoneurologui konsultuoti ir klausia, ar tai yra vidinės ausies liga, dėl ko yra sukimasis, ar yra kokiu nors, na, iki tol nepastebėtų neurologinių požymių. Jeigu tai yra ausies liga, tai pacientas pas mus patekęs, jisai yra ištiriamas, yra paskiriamas gydymas, na ir dažniausiai sėkmingai pasveiksta, nes vidinės ausies problemos sukelti, svaigimai, vertigo, sukimaisi yra gana lengvai gydomi. Kokios yra tos dažniausios situacijos, dėl ko žmogui susisuka galva tiek, kad jisai turi kreiptis pas gydytoją? Na, prasideda gripo sezonas, įvairių infekcijų sezonas ir kūnas staiga užeinantis, ilgai, kelias paras besitęsiantis stiprus galvos sukimosi būsena, jau priepuoliu net negaliu vadinti, nes tas tęsiasi 2-3 dienas, kuomet pacientas markiai pykina, jisai vemia, labai stiprus baimės jausmas, išsigasta, tačiau neurologas pakonsultavęs nėra jokių neurologinių grėsmingų požymių. Na ir tada mes, otoneurologai, įvairiais tyrimais nustatome, objektivizuojame, kad tai yra vestibulinis neuronitas. Labai dažna problema, jinai iš esmės yra savaime praeinanti būsena, svarbu tik pacientui suteikti pagalbą, žinias, kas jam yra, ir paaiškinti, kas jo laukia ir per kiek savaičių jisai visiškai pasveiks. Kita problema, dėl ko labai dažnai kreipiasi pacientai, yra toks sukimasis, kuris tam tikro judesio metu atsiranda. Trunka trumpai. Dažnai pacientai, ypač vyresnio amžiaus, pasako, kad aš siekiu ko nors iš spintutės galvą pakeliu ir stipriai susisuka galva, aš turiu užsilaikyti, išsigastu, mane net supykina. Kiti pacientai papasakoja, kad jie pasilenkia praustis rytais ir kas kart pajunta labai stiprų sukimąsi galvos, išsigasta. Treti dažniausia sako, kai aš guluosi į lovą ir kas kartą atsigulus ant pagalvės, man užeina stiprus galvos sukimasis. Ta pusė vadinama gerybiniu, paroksizminiu pozicijų. Vertigo. Visi tie žodžiai iššifruojant ir sako situaciją, kad tai yra gerybinė situacija, tam tikroje padėtyje atsirandanti, priepuolinio popudžio ir galvos sukimosi jausmas. Ši dažna situacija atsiranda dėl to, kad vidinėje ausyje esantis tokie akmenėliai, jie vadinami otolitai, atlimpa iš tos vietos, kur jie turi būti ir nukeliauja į vieną iš labirintų, kur jų neturi būti ir judesio metu padirgina tą labirintą ir sukelia tokį stiprų sukimosi jausmą, kokį galėtų patirti žmogus. Tarkim, karuselį sukdamasis. Ši situacija yra, tiriant pacientą, įvertinama provokuojant ją, tai yra specialistas įsitikina pats, kokia padėtis provokuoja, kaip atrodo tasai sukimasis, kiek laiko jisai trunka ir gali pritaikyti specialius judesius, kuriuos mes vadinam išlaisvinimo judesiais. Tai yra speciali įvairiais judesiais išjudinti ir išplukdyti tuos akmenėlius iš vietos, kurie sukelia problemą, į tą vietą, kurie nebesukelia problemos. Ir faktiškai pacientas po vieno vizito pas specialistą jau yra ir pasveikęs. Jokių medikamentų jam vartoti nereikia. Na ir trečioji grupė pacientų yra tokių, kuriem yra sukimasis ir klausos sutrikimas kartu. Tai tokių pacientų tyrimas, aišku, yra visapusiškesnis, nes tyriama ir klausa specialiais tyrimais, ir vestibulinis analizatorius, pusiausvyrą palaikantis organas. Ir dažniausias pavyzdys yra vadinamoji Meniero liga, kuri sudėtingai diagnozuojama, be detalių specialisto konsultacijų ją galima tik įtarti, net ir po pirmojo priepolio jinai lieka tokia įtarimo diagnozė, o ne galutinė diagnozė, bet yra šiuo metu efektyvių medikamentų. Jie yra skiriami, pacientas yra stebimas, reikalui esant koreguojamos dozės, ir šita būsena Meniero liga yra irgi sėkmingai gydoma.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Jeigu jums ima staiga svaigti galva ir viskas sukasi aplink kaip karuselėje, tai gali reikšti, kad turite sveikatos sutrikimą, vadinamą vertigo. Šis sutrikimas sudaro trečdalį visų galvos svaigimo atvejų ir nustatomas beveik pusiai šį sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus žmonių. Kaip jau minėjo profesorė Ingrida Ulosienė, šį svaigimą sukelia vidinėje ausyje pajudėję akmenėliai, kurie vadinami otolitais. Dabar plačiau apie galvos svaigimo tipą, kuris vadinamas vertigo, apie jo priežastis ir gydymą, pasakoja pati profesorė.
2: Kai kalbėjot apie svaigimą galvos ir apie akmenėlius esančius ausy, tai tą svaigimą priduoda tie pajudėję akmenėliai.
3: Jie atsikabina ten, kur jie turi būti tokiame sluoksnelėje, kaip želė prilipinti, ir nuplaukia į vieną iš labirintų. O labirintuose yra labai jautrios ląstelės, kurios palinksta nuo judesio. Ir jeigu judesys yra nedidelis ir ląstelės palinksta nedaug, reiškia adekvati, normali yra žmogaus reakcija. Bet tie akmenėliai ten atsidūrė, jie tikrai to žodžio prasme, kai akmenys užkrenta ant tų ląstelių ir atlenkia jas taip smarkiai, kaip juos atlinktų karuselėje. Užtat žmogui atsiranda stiprus sukimosi jausmas. Ir užtat problema yra tuos akmenėlius išplukdyti iš tos vietos, kur jie buvo sukeldami problemą, sugražinti atgal į tą vietą, kur jie nebesukelia problemas.
2: Tų akmenėlių pajudėjimas, tai yra genetika, ar tai yra kažkoks judesys, fizinis krūvis, stresas?
3: Galvojama, kad turi įtakos galvos traumas, operacijos, ausų traumas ar operacijas, tačiau didžiausia įtaka turi amžius. Vyresnėme amžiuje galvojama, kad dėl osteoporozės, dėl kalcio apykaitos sutrikimo, sutrinka kalcio apykaita ir tenai, nes tie akmenėliai yra kalcio karbonatas, yra kreidos akmenėliai, kitaip tariant. Ir užtat jų struktūra pakinta ir dėl to. Ir tada jie atsikabina nuo to želatininio sluoksnelio ir pajuda.
2: Bet jeigu sugražina, tai tą pačią vietą jau vieną kartą atsikabino, tai labai didelė tikimybė, kad jie atsikabins ir toliau.
3: Teoriškai gali būti, praktiškai labai retai. Tokiu atveju vėl padaroma tas pats, tie patys judesiai. Yra metodikos griežtos, kaip pasukti galvą, kaip apsukti visą tą pacientą, tas užtrunka neilgai, 5-10 minučių, paskui rekomenduojami yra pratimai vestibulinės rehabilitacijos, kaip judinti galvą namie 4-6 savaitės, bet tai yra tikrai lengvai sprendžiama problema. Sunkiau jinai diagnozuojama, nes be specialių tyrimų to nenustatysi, o ypač kai vyresnėme amžiuje ir tokie dalykai atsiranda, dauguma žmonių savaime nurašo kraujotakos sutrikimui, ilgai vartoja įvairius kraujotaką gerinančius medikamentus, jie aišku blogo nieko nepadaro, bet jie ir negydo šitos situacijos.
2: Apie visus tuos simptomus man papasakot, aš pasakyčiau, čia yra pas jūs sprandę ataugos.
3: Irgi labai dažna situacija, tikrai jokia atauga, jokios kraujagyslės neužspaudžia. Taip, žmonėse gyvas toksai suvokimas ir jie ieško irgi, kas spaudžia, eina į masažus, vėl tie patys plečiantis ir dažniausiai nepadeda. Gali būti ir savaiminis pasveikimas, gali žmogus tiesiog buityje kažkokius judesius padaryti ir netyčia pakartoti tuos judesius, kurie reikalingi. Ir staiga išsisprendžia ir taip. Būna žmonėm, kurie visą tai jaučia anksti ryte po gulėjimo, kai tie pajuda, o per dieną vėlgi ar buityje ar savo darbuose išsijudina, irgi savaime išsprendžia tą situaciją. Taip, kad gali būti ir savaime, bet tikrai kakle ataugos tiek neužauga, kad užspaustų ir tikrai ta kraujotaka smegenyse ir kokiu mikroinsultu irgi nepanašu, kad kvėpėtų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvienas, kurį pradeda pykinti vos įsėdus į autobusą, automobilį, traukinį ar lėktuvą, žino, jog ši problema gali apkartinti kelionę. Kartais sakome, tiesiog užsupo, kartais vadiname jūros liga. O ką daryti, jei vaiką pykina? Pykinimas automobilyje visada labai išgąsdina tėvus. Moksliškai toks sutrikimas vadinamas kinetose, o specialistai skaičiuoja, kad nuo šio sutrikimo kenčia maždaug kas penktas žmogus. Taigi dabar plačiau apie kinetose pasakoja profesorė Ingrida Ulosenė.
2: Su studentais kartu dirbant, kai aš pradedu kalbėti apie svaigimą ir klausiu, kas ką patiriat, iš karto pradeda pasakot, aš negaliu važiuoti mašina, aš negaliu su pinėmis suptis, aš negaliu laivu plaukti, iš karto išvardina tokių įvairių požymių, juos traktuoja kaip patologiją. Man kaip klinicistui tai reiškia, kad tokio paciento iš vis tirti nereikia, nes jo vestibulinė funkcija veikia puikiai. Jeigu jinai tai puikiai neveiktų, jam ir nesisuktų galva laivu plaukiant, arba karuselė supantis, arba net ir automobiliu važiuojant. Tam tikras didesnis negu įprastinis jautrumas vestibulinės sistemos. Jisai turi ir medicininį pavadinimą, jis vadinasi kinetozė ir tai nėra liga. Tai yra dažnoka būsena tų žmonių, kurių yra jautresnis negu prastai vestibulinės analizatorius. Ir netgi yra visiškai normalu, kad jūreiviam išplaukiant laivu keletą dienų svaigsta galva, kol organizmas prisitaiko, smegenys supranta, kokio judesio laukti, kaip jam pasiruošti ir kaip nesusvaigti. Čia yra smegenų mokymosi procesas. Ir tai jokių būdų nėra liga. Tačiau daugelį tėvelių, aišku, šitie dalykai vargina, jaudina, jie nori patarimų. Tai yra paprasti patarimai. Neprimaitinti vaiko smarkiai prieš kelionę. Jeigu yra galimybė rinktis kelią ilgesnį, bet kur būtų kuo mažiau pagreičio, stabdymo ir greitėjimo. Geriau važiuoti kur nors per aplinkui autostrada, kur bus vienodas greitis, negu rinktis mažesnius keliukus, kur teks dažniau pristabdyti arba pagreitėti. Būtent pagreičiai sukelia tuos nemalonius jausmus. Na, vaikam patartina pasodinti juos aukščiau, jeigu vaikas nedidelis, kad jie gerai matytų per priekinį langą. Jeigu ryški šviesa, užtiek būtinai akinukus nuo saulės. Na ir yra žinoma, kad imbiero limonadas irgi šituos jausmus paslopina. Tai jokių būdų neliga ir dėl tos ligos tikrai pas mane nederėtų kreiptis.
3: Kaip sako, tai ne liga, tai reiškinys. Tai jisai būna tam tikrų gyvenimo momentų.
2: Dažniau pasitaiko vaikams, jaunuoliams, bet gali būti įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėtina, kad su amžiu, kai neišvengiamai senėjimas visų jutimų, visų sistemų senėjimas vyksta, susilpnėjus tai funkcijai dėl amžiaus, aišku, išnyksta ir šitie požymiai. Jeigu smarkiai susilpnėja, atsiranda kiti. Tada atsiranda blogesnis judėjimas tamsoje, ypatingai vyresnėme amžyje, su senėjimu yra susiję. Pacientam tenka paaiškinti, ištirti, aišku, pirmiausia, objektivizuoti tai tyrimais, o po to paaiškinti, kad derėtų tamsiu paros metu ir atramėlę turėti, lastelę. Malonioms, gražioms, senjorėms, ponioms, aš patariu, tikėkit gražų lietsargį, apsimesit, kad tikitės lietaus, bet ta atramėlė nedaug net pasinaudoja, jūs jausitės žymiai stabiliau ir nebus tokio nejaukaus jausmo, tarsi sutrikusios pusiausvyros jausmo, kurį patirėte eidamos be ramėlės ir ypač tamsiu paros metu.
3: Reiškia, tas senatvėj atsirandantis jausmas, tamsoj svirduliavimas,
2: reiškia,
3: jis nepraeina.
2: Ne.
3: Jis su tai yra, amžiui, jis stiprėja.
2: Jis stiprėja. Jeigu jis jau atsirado ir atsirado būtent dėl silpnėjimo, dėl tam tikros degeneracijos, tų jutimo organų, kurie palaiko pusiausvarą, tai jis tikrai neatsistatys, reikalinga kuo anksčiau tam tikra reabilitacija. Kitaip tariant, judėjimas. Bet koks judėjimas, bet kokia mankšta yra labai gera griuvimų profilaktika, nes dėl ko pavojingas tas toksai senatvinis pusiausvyros sutrikimas, dėl to, kad žmogus gali griūti. O griuvęs senas žmogus dažniausiai susilaužo šlaunikaulį, nes kaulai šiaip ar taip irgi retėja. Šlaunikaulio ypač galvutės lūžimai, kurie yra pavojingi, operuotini ir reikalaujantis ir implantų, brangių operacijų, yra rimta problema, ne tik pas mus visame pasaulyje tai yra problema ir todėl senėjimo sukeltų pusiausvyros sutrikimų dėl vestibulinės sistemos susilpnėjimo profilaktika, ankstyvas nustatymas yra aktualus ir jie, aišku, bus senstant visuomeniai dar aktualesnė.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Žmonės dažnai skundžiasi, ypač vyresnio amžiaus, cypimo ausyse. Kas jį gali sukelti?
2: 95 iš 100 stresas. Kaip aš sakau savo pacientam, šaltų nervų žmonėm neužjausite. Ir tik 5 tai yra tikrai ausies ar galvos ligos požymis. Visiems kitiems yra reakcija į rūpesčius įvairius. Ir šitas šaltinis užėsio yra toje smegenų vietoje, kur yra emocijos, kur yra prisiminimai, ta smegenų vieta aktyviau veikia. Aišku, kuo ilgiau trunka ta būsena, tuo sunkiau ją ištrinti iš smegenų. Aiškaus tokio visuotinai patvirtinto gydymo nėra, bet šiuolaikinės mokslinės publikacijos rodo, kad tokiem pacientam dažniausia padeda antidepresantai. Yra ir įvairūs medicininiai lazeriai, dabar atsiradę tokios priemonės. Kita kartą žmogui pakanka pilno ištyrimo ir paaiškinimo, kas jam yra. Paprasčiausiai ir tokie elementariausi patarimai, kas stengiasi tiesiog kiekvienam įkalti galvą. 2 taisyklės. Tyla jums yra nuodas, nes aplinkos garsai maskuoja užėsį. Jeigu aplinka maskuoja, reiškia smegenys tuo metu veikia, analizuoja aplinkos užėsį, o pačios kaip radija neįjungia savo. Bet kai tik yra visiška tyla, tada smegenys ta radytė įsijungia ir pacientą vargina. Ir 2 taisyklė, bet tos pirmosios, kad tyla yra nuodas, vengti stresų. Bet koks stresas, bet kokia įtampa užėsi stiprins. Tai pacientas, kuris kenčia dėl užėsi, iš esmės yra tokia, kaip voverė rate. Užėsis jo nerimastingumą, jautrumą didina, nes nežino, kas yra, visko prisigalvoja, labai baisu yra, o tas padidėjęs nerimastingumas ir depresiškumas stiprina užėsi. Tai kol jisai neapsilanko pas specialistą pilnai nėra ištirta ir nepaaiškinta žmogui, kas jam yra, tai jam ir bus blogiau.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Mes visi, kai pavargstame, norime pabūti ramioje aplinkoje, tyliai pasėdėti, atsipalaiduoti. Tačiau žmonės, kurie ausyse jaučia keistą ūžesį, spengimą, švilpimą, pailsėti negali, nes tokie garsai juos vargina ir kelia nerimą. Diagnozuojant ligą, žinoma, svarbu paciento nusiskundimai, ūžesio pobūdis, gretutinės lygos, vaistų vartojimas. Būtina ausų, nosies, gerklės, lygų gydytojo konsultacija, apžiūra, klausos funkcijos, įvertinimas ar gydytojo paskirti sudėtingesni tyrimai. Kuo yra paremtas ūžesio gydymo procesas? Dabar klausime profesorės Ingridos Ulozienės.
2: Gydymo procesas yra paremtas užmiršinėjimu. Reikia užmiršti tą ūžesį.
3: Jisai užsimiršta, kai yra triukšmas.
2: Taip.
3: Bet kai žmogus atsigulna miegoti, jisai duoda ženklą.
2: Taip. Tokiu atveju galioja ta pati pirmoji taisyklė, tyla yra nuodas. Negalima užmigti tyloje. Turi būti jungta ar radijytė kokia. Kiti sakė, televizorių patys pasitaiko pacientai. Yra užsieni net specialūs ūžesio maskeriai po pagalbę tokie garsiakalbiukai dedasi, kad tiesiog duotų tą aplinkos foną, kad nebūtų visiškos tylos. Užmiršimas vyksta du kart ilgiau negu ūžesys. Tai jeigu jau pateina pacientas pasiskundžiantis ūžesių metų metais, tai kažkokio greito efekto, net ir greito užmiršinėjimo tikėtis negalima. Aišku, yra įvairių medikamentų, yra papildų, labai geri yra ginkmedžio papildai. Juos, aišku, dera žmogui virš 50 metų, tai apskritai turėti, kaip sakau, virtuvėje ir ištisai vartoti nepakenks. Jeigu pacientui tikrai yra striukas su pinigais, o šis papildas kainuoja brangokai, tai nedrįščiau sakyti, jūs mėnesį pagerkit ir jums bus geriau, nes žmogus tada jaudinsis, kad išleido lėšų, suvartojo, jam nepadėjo. Bet jeigu turi galimybę ilgai vartoti, tai tą žinoma gali vartoti. Jeigu ūžesys yra taip vadinamas katastrofiškas, tai mes naudojam tokias patikrintas, pritaikytas moksliškai ūžesio sukeltos negalios įvertinimo skales pagal specialius klausimynus, kiekvienam pacientui duodu, suskaičiuoju balais. Kiek stipri ta negalia dėl ūžesio, tai yra jau ryškiausia vadinama katastrofiškas ūžesys, tai tokiam pacientui jau aišku tada dera ir tam tikrų smegenis veikiančių medikamentų paskirt, kad jisai galėtų pailsėti nuo savo ūžesio. Aišku, miegas turi būti užtikrintas, jeigu be vaistelių nemiega, tai tada jau miegui vaistelių turi būti, jeigu nepadeda tos priemonės, ką minėjau, garsas, radijytė ar televizorius, ar net jeigu ir kažkokiu yra galimybė tos ūžesio maskuotojus, maskerius. Įsigyti. Bet tai yra ilgas procesas. Iš mano jau ilgametės patirties galiu pasakyti, kad daugelis žmonių palengvėja ištyrus ir paaiškinus, kas yra. Daugelis išeina žymiai ramesni, žinodami, kad tai nėra auglio galvos smegenyse požymis.
3: Iš tikrųjų, tokiu atveju žmogus turi keisti gyvenimo būdą. Kažkas savo gyvenime pakeisti kardinaliai.
2: Pirmiausia, jis turi pabandyti atmintyje atkapstyti tą pradžią, tą stresą, tą įvykį. Dažniausiai trumpos konsultacijos metu ir nepavyksta tiek išsišnekėti su žmogumi, bet jeigu jis ateina kitą kartą ir namie apgalvoja, jis randa įvairiausių tų tikrai dramatiškų gyvenimiškų situacijų, užjaučiu pacientus, nes jie randa tą stresinį momentą, nuo ko prasidėjo vienokios ar kitokios nelaimės ar būtinės ar sveikatos šeimoje ar kažkokios jos užveda. Ir aišku, pačio žmogaus asmenybė jautri yra, kad ir kaip ten atėjęs pacientas, tarkim, atrodantis sportiškai gražiai vyrukas pasako, kad užė, tai žinau, kad už tos galiūno kaukės slepiasi labai jautri siela ir ta jautri siela patyrė tam tikrų išgyvenimų. Bet aišku, apie tuos visus jautrumus ir viską aš kalbu tik tai tuomet, kai padarau visus tyrimus ir žinau, kad aš visiškai rami. Aš nieko nepražiūrėjau, viskas padaryta ir tada kalbamės jau apie tą 95% iš 100. Nepadarius tyrimo, vien tik tai susitikus ir kalbantis, iš karto, kaip sakoma, nurašyti tam negalėčiau.
1: Nepaisant gydymo, didžiai daliai žmonių ūžesys išlieka. Apie 90% žmonių prie jo pripranta, susigyvena su juo, o likusiems, kad ir kaip būtų gaila, ūžesys sukelia diskomfortą, daro įtaką gyvenimo kokybei. Dėkoju profesoriai Ingridai Ulozienei už pokalbį ir patarimus. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.